105,2 FM стерео. FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. От двете страни на Бирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград. Радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде. Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg /Благоевград. Радио Благоевград.
1: Те да подкрепяте родната музика.
2: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е Къде зимува лятото в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

Слушайте Берери Топ 20. Берери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Хоризонт. Четири часа, емисия новини. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации, информира БТА. Редакторът Георги Налбантов допълва.
1: Учителските профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проекто бюджета за идната година. Министерството на образованието съобщи, че 96,5% от гимназиите са били отворени през изминалия ден. От ведомството обаче изразиха съжаление заради случаите на насилие по време на протестите. 8 служители в образователната система са били ранени. Случаите на насилие са били концентрирани в районите на градовете Кретей, Бордо и Лион. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и повече инвестиции в образователната система. За новините Георги Налбантов.

0: Хаос стана пожар във влак на компанията Ренфе, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани. Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в Испания, точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд. Общо 28 влака бяха блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на Държавната компания за железопътна инфраструктура. За новините Димитър Драганов.
1: До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3 милиона и половина тона на месец. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в интервю за държавния телевизионен канал Русия 24, цитирано от Reuters. Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продала на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. В интервюто си той допълва, че сумата не включва количества, които са достигнали Европа по непряк път след преработка в трети страни, като Индия, Турция и Китай, които са увеличили покупките си на руски суров петрол след 2022 година. В Великобритания бивш шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнам лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бедено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившия шеф на МИ-6. Самият Бърнам по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намес в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето Релена Димитрова.
3: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро! Втория ден от работната седмица започва, а с него и времето за любимите ви теми. Вторник, 13 октомври, вие сте с предаването по първи петли. На пулта е Павел Петлички, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова, ето и темите, които сме подготвили за вас. Ще ви срещнем с Божидар Златков и който ще разкаже за неговата балада за Ичко Бойчев. Банско е първото селище в региона, извоювало своята независимост. За събитията и значението им ще ни разкаже Георги Питов, директор на музейния комплекс в Банско. Ще се пренесем и към паметника на Пети конен полк, част от 7-ма рилска дивизия. За местните паметници ще ни разкаже Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник. Тези и още теми останете с нас.

0: По първи петли.
1: Част от темите в предаването днес посвещаваме на освобождението на Благоевград, Банско и цяла Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври се навършиха 114 години от събитията, довели до така жадуваната свобода. Припомняме, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пейо Яворов с своето слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се случва в тези паметни дни? Какво още помни историята около освобождението на Банско от турската власт? И знаят ли младите хора за тези исторически събития? Биляна Славчева разговаря с Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. Чуйте.
2: Сега имаме тук два много интересни така избора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Павев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Mm-hmm. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата, от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е, може би, най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски, повечето са в Мехомия, на съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, цитирали сме много пъти.
3: Известна е, да.
2: Няма може да я припомнем накратко, но. Основното, което е, братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. От днес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има един малко по-известен дневник на Ангел Балев, който е така възроденец от Банско. Той е пряко участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбуденото население шуми, бръмчи като от всички махали и улици пее, поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопски отряд генерал Ковачев. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи. Малкият площад пред хотела, събрали се първенците. Тук ще бъде посрещнат самия генерал.

0: Ето го и него на коня си, придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват, той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционният хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът Трогнат отговори в този момент и кметът и генералът и множеството се развълнуваха горещи и горещи сълзи на братска любов и признателност се появиха в очите на всички.
1: Да.
0: Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата подобна в живота на Банскали. Тя казваше, ето, свободата дойде. Това е в дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина никога на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще на хората, вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина, така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
1: Да осъзная това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история и как вие им я разказвате чрез събития, чрез експозиции?
0: Ами да, ние се стремиме да достигнем най-вече до младите хора, тъй като нали, така събитията се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани. Затова ние организираме непрекъснато изложби, открити уроки с децата от нашата училище. Сега на 2 всъщност октомври пак имахме такъв открит урок да разберем миналото заедно. Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината.

0: Нови петли.
1: Продължаваме предаването с любопитен исторически факт. Оказва се, че по време на Балканската война Пети конен полк е бил включен в 7-ма рилска дивизия, която участва в освобождението на Горна Джумоя, днешен Благоевград и Пиринска Македония от османско владичество. Паметникът на Пети конен полк, или по-известен като арката на Пети конен полк, се намира в началото на град Брезник, до бившите военни поделения. Посветен е на загиналите войници и офицери от Пети конен полк във войните за национално обединение. Първоначално е издигнат през 1923 година и е обявен за паметник от национално значение. За този и другите паметни знаци в Брезнишко, които и днес прославят историята на този

0: този край, разказва Мирия Велинова, директор на Общинския исторически музей Брезник. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
1: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Вие вероятно сте го видяли или ще го заснемете. Един прекрасен монумент, който е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея, ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън, за участие в построяването на паметника, събирането на средствата, са отчитали от този комитет. Имаме и такава разписка на самия апел. На гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се,
2: има и други паметни знаци.
1: Паметника в двора на 5-ти конен полк, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник, и той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. 5-ти конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
2: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко, и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
1: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. 5-ти конен полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси, документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
2: Като историята.
1: Като героите, да. Паметта на всички, които са взели участие и в Руско-турската освободителна война, нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участието на опълченци от Брезнишко, с спасяването на знамето. Снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и

0: и да не забравяме българското участие във всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
1: Така че можем да се получим от тези събития.
0: Ами да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземе една драфска епопея. Ми световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
1: А българската преса?
0: Ще проверя.
1: Не казва достатъчно, така да го наречем.
0: Говоря за това време, за по време на събитията,
1: да,
0: отбелязвата.
1: Но и сега има пропуски в това обещание.
0: Ами, нека тежи на съвестта на всеки, да, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща в този тук, в Брезнишкия музей.
2: Домина Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник.

0: по първи петли.
1: Отново с поглед към историята, но поднесена в малко по-различен вариант, чрез песен. Божидар Златков е роден в село Лесново, край Елин Пелин, но е впечатлен и вдъхновен от историята на Горна Джумуя, днешен Благоевград. Поради тази причина създава балада за Ичко Бойчев, един от местните герои, допринесли за освобождението на Благоевград и Прииска Македония. Как се ражда идеята за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитието от миналото, научаваме от разговора на Ваня Бахчеванова с Божидар Златков. Чуйте.
2: Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, Сандански. Много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка на всяка година. Просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започнах вече, като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е била една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой срам аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ти да изпееш. Моят отговор беше, с удоволствие бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив, и ме заинтригува тази.

0: история.
1: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев от всички герои? Какво в него така те привлече?
0: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като личност, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени стъпки, т.е. за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши свой дълг.
1: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
0: Определено. Има моменти, които докато пееш, те кара да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо. Целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава, защото съм имал коментари дори от ваши съграждани. След представенето на песента или след дадено предаване, в което съм гостувал, казват: бе, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
1: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някой случай дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
0: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
1: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
0: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството. Нали, не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че те не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, да кажеш, бе, кой е Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище Патрона, бе. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснал Съглашенската армия и така, така. По този начин малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
1: Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
0: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18 или 19-та година, когато вече Благоевградско освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директива от съглашенците. Техните войски минават през наша територия и една такава войска, една такава група на формирование, да кажем, има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойчев успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест, казвам, и тук виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврей, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части, не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. В него е включена една точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкият Ескобар. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче за зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините Мария Филева.
0: От днес до 15 октомври в 5-те общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
0: В Испания Върховният съд потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултата на това над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
0: За времето Релена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 37 минути и залязва в 18 часа и 48 минути. Продължителност на деня 11 часа и 11 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 41 минути и залязва в 19 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година минус 1 градус, а най-високата през 1993 година 28 градуса. Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в централна

0: Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количества в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат, и прекрасен старт на деня за всички, които вече са с нас. Предаването По първи петли навлиза в своя втори час. Аз съм Агнес Манова, на пулта е Павел Петлички, а музиката избира Анастасия Трайкова. Ето темите и историите, които сме подбрали за вас до края на предаването. Животознание на едно село. Отиваме в кюстендилското село Жилинци за прекрасната инициатива Кошер на знанието. Ще ни разкаже Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки. Природа и бъдеще във Вароша. Благоевградският възрожденски квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образователен и туристически център

бъдеще във Вароша. Благоевградският възрождански квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образователен и туристически център разговаряме с Ралица Петкова от Сдружение Пчела 2018. Тези и още теми останете с нас.

0: по първи петли.
1: Във втора част на предаването ще поговорим за пчеларството, пчелите и опазването на природата. В кюстендилското село Жиринци бе открит първият кошер на знанието. Инициатива, която превръща старите пчеларски книги, учебници и списания в живо знание, достъпно за нови читатели. Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки в село Жиринци, разказва за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература, но и за кошера като място за срещи, обучение, работилници и разговори, което може да се превърне в начало на по-голяма мрежа от подобни пространства. С нея ни среща Лалка Радкова.
2: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Та така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. Освен книгите, които той ни подари, всъщност ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на апи и туризма. И тази мрежа от апи култура всъщност решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Много се радваме, че ни избраха с техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
3: Много домове има стари пчели.

0: тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
1: В много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
0: Призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е място, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност Кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Ще има дни, в които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
1: Пчеларството е традиция, но днес то има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната и може би този кошер на знанието ще се превърне за място, където децата, да, ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
0: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже.
1: Да.
0: Да открием в тези училища и детски градини.
1: Първият кошер на знанието е в село Жилинци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте и в началото на нашия разговор, и може би така в хода на развитието на идеята, тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната, дано това да се случи.
0: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори, за да можем да им помогнем в

0: си струва да я извади от рафтя и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието.
1: Бих му казала, че тази книга, колкото и ценна да е за него, в един момент той няма да може вече да я използва, но попадайки при нас в библиотеката, тя ще служи за поколения напред. Може би за тези поколения, които и ние с вас няма вече да сме тук, тя ще служи. Затова нека да дарим своите книги, които имаме вкъщи, по отношение на пчеларството в случая, за да бъдем полезни, за да помогнем на някой друг и той да успее да съхрани пчелите и пчеларството, да научи повече. Така ще бъде много по-полезен, отколкото ако книжката стои вкъщи на рафта, колкото и ценна и обичана да е тя. Тя е свършила своята работа, дала е знание на някой. Нека да продължи своя път, защото книгите пътуват.
2: Думи на Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки в кюстендилското село Жилинци, за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература в новооткрития кошер на знанието.

0: първи петли.
1: Сега ще ви разкажем за още една интересна пчеларска инициатива. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международен проект, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата. В реализирането му ще участва пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград. За интересната и полезна инициатива Биляна Славчева разговаря с Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество. Чуйте.
2: Изключително щастливи сме ние от пчеларско дружение Пчела 2018 Благоевград, че сме част от този проект, че сме един от водещите партньори. От страна на България сме Югозападно държавно предприятие и нашето пчеларско дружество

пчеларство. Това е проект за опазване на природата, за мисъл, че пчелите са не само производител на мед, а са една много важна част от нашето ежедневие, имат изключително важна роля като опрашители и много голямо значение за поддържане на екосистемата ни, за производството на храната, на абсолютно всичко, което ни заобикаля. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество.

0: е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност. Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата, за начина по който тя функционира, ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
1: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така ситуирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
0: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша, така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едно, че за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
1: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
0: Разбира се, ще има събитие. Ми очакваме в периода от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
1: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. Не случайно ви питам дали ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград, срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
0: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече много да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и самишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха чудесно интерес да се включат в тази инициатива, за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата и децата, до които да достигнем с тази интересна и ценна информация.

0: което можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
1: Чухте Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, за информационните кампании, които тя ще продължи да организира сред учениците, и за идеята в Благоевградския квартал Вароша да бъде създадена къща на медоносната пчела.

0: как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуиловата землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, историческият музей в Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, ще научим от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
1: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Историческия музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на

0: лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открито при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа, а през другото време до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини. Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
1: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
0: Тя вече започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
2: Магдалена Шимова за детската работилница, посветена на археологията и историята за цар Самуил.

питат ли? По първи петли. Благодарим ви, че споделихте тези ранни часове с предаването По първи петли. От студиото на Радио Благоевград с вас бяхме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Агнес Манова. Успешен и усмихнат вторник от нас и до следващата ни среща.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4,

0: Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента в 9 часа днес. В дневния ред на

0: член на затвора в София, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемащ длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и свидетелствата за поведението на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. Четири общини в област Перник ще има подвижни избирателни секции, в които ще могат да гласуват избиратели с трайни затруднения в придвижването, съобщиха от районната избирателна комисия. Елена Тамакярска допълва.
1: 5 са общо подвижните избирателни секции в региона, 2 от тях са в община Перник, по една подвижна секция ще има в общините Трън, Брезник и Земен. В общините Радомир и Ковачевци няма да се гласува в подвижни урни поради липсата на необходимия брой заявления за целта. Подготовката за изборите върви по график, заявиха от районната избирателна комисия. В края на миналата седмица са доставени 6 демо машини, предстои да бъде уточнен графикът, по който ще се провежда демонстрация с тях, съобщи председателят на комисията Христо Петров. Такива ще има във всички общини в региона, без Ковачевци, където ще се гласува само с хартия. Предстоят и обучения за работа с машини за гласуване за членовете на СИК. Те ще бъдат дистанционни и ще се провеждат от цяла норма. Графикът за обученията е публикуван на сайта на РИК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 75 свободни работни места обяви Бюрото по труда в Разлог, което обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Най-много са свободните позиции за хора със средно и по-ниско образование. 24 са свободните работни места за лица с висше образование. Това каза за Радио Благоевград директорът на бюрото Йорданка Иринина.
2: Местната болница търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на четирите общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се отчита най-голям брой ново заявени свободни работни места.
0: Директорът на бюрото по труда в Разлог информира, че на 22 октомври от 10 часа в читалището в Разлог ще се проведе и обща трудова борса.
2: На тази трудова борса работодателите ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места. А пък търсещите работа лица ще имат възможност в лични разговори с представителите на фирмите да постигнат договореност за евентуално наемане на работа. Ползвам възможността да покани всеки работодател, проявил интерес да участва на трудовата борса, като обяви своите работни места в бюрото по труда в град Разлог. Всички търсещи работа, независимо дали са регистрирани в бюрото по труда, може да заповядат и да участват в трудовата борса в читалището в град Разлог от 10 часа.
0: Директорът на бюрото по труда в Разлог Йорданка Иринина. 35-годишнината от създаването на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофи Трилски в Благоевград ще бъде отбелязана със специална церемония на 15 октомври. Тържественото събитие ще започне в 18 часа в университетския център Бачиново. Годишнината на Стопанския факултет съвпада с 50-годишния юбилей на Югозападния университет. Слушаме декана на факултета професор Райна Димитрова.
3: Ще представим историята на факултета, ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него, ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор.
0: Деканът на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофи Трилски, професор Райна Димитрова. Днес между 9 и 17 часа поради планирана техническа профилактика на предавателя излъчва

0: на честота 103,2 МГц от ръкъси вълни за района на Благоевград са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката можете да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта binar.bg. Прогнозата за времето. Днес ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабнат и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията Новини в 6.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Вие слушате Радио Ботоевград 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 90,9 FM Стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград днес на 13 октомври. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 14 минути е навън. В момента е 9 градуса, времето е облачно. Оранжев код за значителни валежи е обявен в части от източна и южна България и жълт код за северна България и централната част на страната. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Само в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софияград няма предупреждение за опасност. Според прогнозата за времето днес ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите

ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и ще спират. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, ветровито, извалежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще бъдат от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус.

0: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: Предаването Посоките на деня очаквайте. Как ще се определя минималната работна заплата от до година и как ще засегне това работещите? Коментар на икономиста Петър Ганев. Ще ви разкажем и за кампания, която търси запазени, но ненужни ни вещи в подкрепа на българските хижи. Започваме след новините в 7 сутринта.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 24 минути в предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа какво ни учи Свети Паисий Светогорец за спорът и вредите от него. Виждам колко често мислите на хората биват повредени от невидимата дума, която са чули. Но една повредена или раздразнена душа, която мисли, че е неправдана и поради това е малко огорчена или възмутена, може по някакъв повод да прояви възмущението си и да причини такава вреда на другите души, каквато и дяволът не е в състояние да постигне. Юда се възмутил поради разхищаването на мирото, което изляла жената, и казал, че това миро би могло да се продаде и парите от него да се дадат на бедните. От Юда били повлияни и други апостоли, които притежавали благодат. Гледайки външно на нещата, те счели думите му за правилни и били повлияни от тях, защото не познавали сребролюбивото му сърце. А Христос бил поверил на Юда дори ковчежето, за да бъде задоволена страстта му, и онзи крадеше от онова, каквото там пускаха. Миряни попитали преподобни Паисий: «Отче, каква позиция трябва да приеме човек, когато двама души имат разногласие и искат мнението му?» Ако имат разногласия на лична основа, по-добре е да каже мнението си в присъствието и на двамата, за да не може някой от тях да използва някои негови думи в свой интерес и да ги употреби като тежки снаряди, обстрелвайки безжалостно противника си, а накрая могат като нищо да поразят и самия него. Доколкото е възможно, нека човек избягва такива хора, за да пази своя мир и за да може да се моли за мира на тези хора и въобще за мира в света. Когато няма начин съвсем да избегне такива любители на препернята, поне да се стреми да ограничи думите си, за да има по-малко разправии. Няма значение това, че някои хора влизат в разправии не от злоба, но поради просто лекомислие, защото и те със своето лекомислие причиняват скандали. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: 6:30 е сега, поглеждаме към календара с днешна дата 13 октомври и събитията, случили се в историята на тази дата. През 1792 година в Вашингтон, окръг Колумбия, е направена първата копка на строежа на Белия дом. През 1843 година в Нью-Йорк е основана най-старата еврейска обществена организация. През 1884 година международно прието е, че нулевият меридиан минава през Гринвич, Великобритания. През 1899 година е съставено 19-то правителство на България, начело с Тодор Иванчов. През 1923 година столицата на Турция е преместена от Истанбул в Анкара. А с какво днешния 13 октомври ще остане в историята, предстои да разберем.

А сега в предаването предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. На автомагистрала Струма в област Перник движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Шофирайте със съобразена скорост и спазвайте дистанция, за да бъдат избегнати пътни инциденти.

0: Радио Благоевград.
1: А сега към една информация за децата и възможността да се включат в конкурс. Дирекция Национален парк Рила в партньорство с Националния дворец на децата, Регионалното управление на образованието в Благоевград и Община Благоевград, също и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, организират 13-то издание на Националния ученически конкурс Национален парк Рила познат и непознат. Конкурсът се провежда за 18-та поредна година. Остава по-малко от месец до крайния срок

изпращането на творбите 12 ноември. Откриването на изложбата, резултатите от конкурса и награждаването ще се състоят на 27 ноември в Благоевград, така че имате съвсем малко време за участие.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Детски Рубик рекорд. Тя се казва Лиан Юнджи. На 6 години е и от Китай. И държи световния рекорд за жени по най-бързо подреждане на купчето на Рубик. На скорошно състезание в град Ухан, Китай, тя успя да подреди популярния пъзел за по-малко от 5 секунди. И то няколко пъти един след друг. Най-доброто и време е 4,27 секунди. Световният рекорд при мъжете пък е 3,51 секунди и се държи от 12 годишния Ихан Ванг, също от Китай. Интересното е, че преди години рекордите са се държали основно от хора над 20 годишна възраст, но напоследък все по-малки деца успяват да завладеят първите места. Защо? Каква е тайната? Може би си мислиш, че тези деца сигурно са гении. Или как така те могат, а аз не мога. Или поне не толкова бързо. Състезателите по бързо подреждане на купчето на Рубик на английски език се наричат speed cubers. Не е нужно да са много умни. Всъщност, някои шампиони казват, че не е нужно изобщо да мислиш, докато редиш пъзела. Успехът е комбинация от много упражнения и запаметяване на конкретни техники. Децата, които се занимават с това, научават специални комбинации от движения, които им помагат да се справят възможно най-бързо. В Китай дори има специализирани училища и школи, които учат децата как се подрежда купчето за скорост. Майката на самата Лиан Юнджи споделя пред китайска медия, че дъщеря й упражнява движенията по 2-3 часа всеки ден. Светкавечното редене на купчето на Рубик прилича много на това да учиш музикален инструмент. За да го овладееш, трябва да се стараеш всеки дневно. Но защо все по-малки деца стават шампиони в подреждането на този пъзел? Защото имат огромен ентусиазъм, учат много бързо и разполагат с повече свободно време за тренировки, казват любители на купчето на Рубик. Всъщност обаче не е необходимо непременно да поставиш някакъв рекорд или да изпреварваш връстниците си в нещо. Първо, знанията и уменията не са въпрос на състезание. Помисли, за теб е важно лекарят да те излекува добре, а не на колко години е почнал да се интересува от медицина. Важно е шофьорите да управляват сигурно колите си, а не кой колко бързо стига някъде. Важно е учителите да обясняват ясно и да се държат мило с децата, а не колко урока са минали. Затова, макар състезанията да са забавни, те далеч не са задължителни. Освен това, не винаги означават успех по-нататък. Това обаче не означава, че ако нещо ти е забавно, не можеш да се опиташ да поставиш рекорд. Например, да се запиташ, а ти какво можеш да направиш за 5 секунди? Да си кажеш името 7 пъти, да скочиш 10 пъти от място или да направиш кълбо на килима. Пускай хронометъра и се позабавлявай вкъщи. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете

0: намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград на 13 ноември. Пожеланието за хубав и успешен ден е от екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и от мен София Златанова. Останете с Радио Благоевград.

0: Очаквайте.
1: Предаването Посоките на деня очаквайте. Как ще се определя минималната работна заплата от до година и как ще засегне това работещите? Коментар на икономиста Петър Ганев. Ще ви разкажем и за кампания, която търси запазени, но ненужни ни вещи в подкрепа на българските хижи. Започваме след новините в 7 сутринта.
2: Вие слушате Радио Благоевград. 102,3 мегахерца.
3: От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 13 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров

0: Яров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно, и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
1: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 2022 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 190 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айристе комплекс. През лятото на 24-та парламента одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айристе ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитание в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22 година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините, Добромир Видев.
1: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в

петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю

0: Руската държавна телевизия, вице-премьера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнъм заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостършир в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Милибанд привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Милибанд заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контраразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнъм загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагамата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия Вокс срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
1: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре 14.

0: 14 октомври демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на Европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
2: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
3: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на Първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз приел ставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу отборите на Исландия и Люксембург, Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4 на 1. Испания

0: 8 кръг. Леванте Севилия 3 на 3. Италия 6 кръг. Аталанта Венеция 3 на 1. И Торино Удинезе 2 на 1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италянката Джинифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Новосемина 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и завалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщава, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Вие слушате

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ивайловско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 99.9 FM стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В утрото на 13 октомври, добро утро ви казвам аз, Латинка Павлова, започва предаването посоките на деня. Зад звукорежисьорският пулт е Емилия Маринова, музикален редактор Анастасия Трайкова. Ще бъдем заедно до 11 часа, а ето и какво предстои. Подготвят нови правила за определяне на минималната работна заплата. Как ще засегне това работещите? Коментар ще направи в ефирът ни икономистът Петър Ганев. Ще чуем и отзвук от форума, който разгледа проблемите на заетостта за хората в зряла възраст. Ще ви разкажем и за един предстоящ дебат за изкуствен интелект и ще ученици от Самоков ще отправят послание срещу онлайн турмоз. Ще ви срещнем и с Мартин Бързачки, ученик родом от Симитли, който спечели първа награда на Международен фестивал за млади таланти в туризма. Кампания търси полезни и запазени, но ненужни вече някому вещи, които могат да намерят нов живот в хижите и да помогнат на хижарите. За тази инициатива ще ви разкажем днес в предаването. А община Сандански приема предложения от граждани за оформяне на културният календар за следващата година. Подробностите ще научим от Валентина Илиева, главен експерт отдел култура в община Сандански. Това ви очаква до 11 часа. Слушайте ни онлайн на binar.bg.

0: посоките на деня.
1: Не забравяйте чадъра си в днешния ден, уважаеми слушатели, защото ни очаква дъждовен вторник, като на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен вятър, а температурите ще са между 10 и 15 градуса. Условията в планините също не са подходящи за туризъм. Намалете скоростта, увеличете дистанцията и внимавайте за мокри настилки и аквапланинг.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
8: Посоките на деня.
9: С концепта Звезди под звездите на Рожен, Националната астрономическа обсерватория Рожен тържествено отбеляза своята 45 годишнина. Роженската обсерватория е открита официално през 1981 година, но е изградена две години преди това, а първите изображения от телескопа са получени през 1979 година. През годините тук са се случвали много важни открития в астрономията. Подробности слушаме от репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Смолян, Радостина Колчева.
10: Рошенската обсерватория е открита официално през 1981 година, но е изградена две години преди това, а първите изображения от телескопа са получени през 1979 година. През годините тук са се случвали много важни открития в астрономията. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия към Българската академия на науките.
11: Изключително съм щастлив, че отбелязваме 45 години от съществуването на Рошенската обсерватория, която е най-големият комплекс от такъв вид в Югоизточна Европа. Тази обсерватория естествено има своя флагман двуметровия телескоп, но и доста други инструменти, които се използват активно, обновяват се, за което съм изключително щастлив. И за мен е огромна привилегия и гордост да съм директор на института в този момент, защото точно в момента обновяваме нашия работен състав, нашата наблюдателна инфраструктура и да споделя това усещане на щастие и гордост, че можем да продължаваме да правим наблюдения и изследвания на световно ниво. Най-голямото предизвикателство, несъмнено, е поддръжката на обсерваторията, тъй като тя се намира на така относително негостоприемна локация. Тук е все пак в Родопите на този връх. По-трудни метеорологични условия. Тя е доста голяма, което изисква постоянна поддръжка, постоянно внимание към различните наблюдателни инфраструктури, различните телескопи, датчици. За щастие имаме много отдаден персонал. Нашия директор на обсерваторията, доцент Никол Петров, прави всичко възможно, буквално всеки ден от годината да работи обсерваторията. Така че за сега се справяме, надяваме се да продължим да го правим и след 45 години да празнуваме 90 годишнината на обсерваторията.
10: За 45 години обсерваторията Рожен се е превърнала в място, където се създават новите астрономи. А това става и с надеждна нова апаратура. Добавени са няколко роботизирани съвсем съвременни големи телескопи, както и новата станция на радиотелескопа Лофар в България. Доцент Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория Рожен.
12: 45 години са почти половин век и никак не е малко. Една такава цяла институция вече да възпита хора, да издържат на промените и капризите на времето, те да възпитат своите нови хора, които да дойдат в обсерваторията, да наблюдават и все още да има интерес към нея. Така че обсерваторията е един комплекс, който е доста важен изобщо за съвремието ни. Не можем да бъдем без астрономия, не можем да бъдем без физика, така че Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, които сме към Българска академия на науките, е един много важен комплекс от моя гледна точка за това как се развиваме и къде е нашето място в съвременната наука на световната сцена.
13: А то къде е?
12: Ами мисля, че астрономията има едно доста подходящо място сред много от развилите се държави икономически в света. И едно изследване показваше, че от 156 държави астрономията в България е на 46-то място, което според мен никак не е малко и едно достойно място, така че има какво да покажем и ние на света от гледна точка на това какво е астрономия. Изключително радостно е за нас, че в крайна сметка 40 години след като е основана нашата национална астрономическа обсерватория, ние имаме два нови оптични телескопа, които са за нощни наблюдения, имаме една доста добра многоканална система вече за наблюдение на пълния диск с оглед активни образования на Слънцето. И разбира се, ето вече сме почти пред откриване и на нов радиотелескоп, който единствено и само можем да кажем, че разширява, допълва астрономическите ни наблюдения и това ни дава повод да се радваме, разбира се, за това, което се случва в момента.
6: Най-голямото предизвикателство пред вас на тази годишнина?
12: Тази годишнина всъщност все пак да кажем, че тя започва с усилието много по-рано. Всъщност първите идеи за създаване на голяма обсервация в това число да бъдем на една сцена с световните сили, датира още от академик Никола Бонев в 1941 година. Тоест, по-скоро можем да говорим за идеята и за раждането на астрономията не само за 45 години, ами за цели 85 години. Така че развивала се. Надявам се, че ще успеем да се справим и с някои затруднения, които може би непременно ще стигнат и до нас.
10: В обсерваторията вече работят млади астрономи, които се грижат за новите оптични телескопи. Георги Латев от Института по астрономия е отговорник на новопостъпилия телескоп.
8: Той е 80 см и замести това телескопче, което сте видяли долу на разклона, едно бяло голямо, което беше извадено тук лятото като зъб. Откупува го за един кран, махна го, слязахме го от тук и на негово място сложихме този по-модернизиран телескоп, който се управлява от компютър, много по-точно и прецизно се насочва към небето и дава възможност много бързо да ходите от обект на обект, защото тази монтировка е съвременна, тя няма такива двигатели като старите с червяци и механизми, тя е с мотори, които се наричат Direct Drive, сервомотори, те са много бързи, телескопа се върти буквално много безшумно и ходи по небето, за да изучава космос. Още не е започнал така прякото му изучаване, още е в лек тестов режим, колегите сега кандидатстват за отпускане на наблюдателно време и от март ще стартира научната програма в областта на астрономията, която този телескоп ще се изпълнява тези задачи, които колегите подадат като заявки към нас.
9: Чухме репортаж на кореспондента на Българското национално радио в Смолян, Радостина Колчева.

0: посоките на деня.
1: Ефирът ни продължава, уважаеми слушатели, с емисия новини по радио Благоевград. След това в предаването ще коментираме актуални теми, затова не смените станцията.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това стана ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораб Челси 3 е подаден в 1.57 часа през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Сигналът е предаден на областната дирекция на полицията, морска администрация, главна дирекция национална полиция, националната служба за охрана, както и на местните власти, общината и дежурния в областната управа. 75 свободни работни места обяви Бюрото по труда в Разлог, което обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Най-много са свободните позиции за хора със средно и по-ниско образование. 24 са свободните работни места за лица с висше образование, това каза за Радио Благоевград директорът Йорданка Иринина.
1: Местната болница търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени

0: свободни работни места за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на 4-те общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се учите най-голям брой ново заявени свободни работни места.
1: Директорът на Бюрото по труда в Разлог Йорданка Иринина. Поредица от информационни срещи за намаляване на риска от бедствия започват противопожарните служби в Кюстендилска област. Инициативата е по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. За днес са предвидени две срещи от 12 часа в Средно училище Христо Ботев в Бобов дол и от 14 часа в Средно училище Христо Ботев в Кочериново. Информационните прояви продължават до края на седмицата. Целта е присъстващите да придобият умения за реакция при извънредни ситуации. Ще бъдат раздадени и информационни материали с препоръки за поведение при земетресения, бури и радиационни аварии. 35 години от създаването на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград ще бъдат отбелязани със специална церемония на 15 октомври. Тържеството ще започне в 18 часа в университетския център Бачиново. Годишнината от Стопанския факултет съвпада с 50 годишния юбилей на Югозападния университет. Слушаме декана на факултета, професор Райна Димитрова.
2: Ще представим историята на факултета, ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него, ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор.
1: Деканът на Стопанския факултет на Югозападния университет, професор Райна Димитрова. Дирекция Национален парк Рила в партньорство с Националния дворец на децата, Регионалното управление на образованието в Благоевград, Община Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Югозападното държавно предприятие организират Националния ученически конкурс Национален парк Рила, познат и непознат. Конкурсът се провежда за 18-та поредна година. Остава месец до крайния срок за изпращане на творбите 12 ноември. Изложбата ще бъде на 27 ноември в Благоевград. Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добро утро! България ще участва с пълен състав в мъжкото направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 15 до 20 ноември в Задар, Хърватия. Черно море победи с 93 на 76 Левски в последния матч от първия кръг в Националната баскетболна лига за мъже. В столичната зала Триадица двата отбора направиха интересен двубой, който не бе лишен от интрига до средата на последната четвърт. Лудогорец победи с категорично 5 на 0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Срещата, която се игра на Хюве Фарма Арена, бе под повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Харватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой, а за връщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. Аматьорският национален отбор на България победи Банско с 3 на 0 в контрола игра на в курортния град, където тимът бе на лагер в последните няколко дни. Селекционери на аматьорите са Емил Велев Кокала и Валери Свиленов, които залагат и на трима футболисти от Банско в има Ибрахим Шериф, Тео Чолев и Тодор Пасков. Ботев Ихтима ще играе двата си отложени матча в Югозападната трета лига през месец ноември. Българският футболен съюз определи дати за двубоя с оборище Панагюрище от 11-я кръг 4 ноември сряда в Ихтиман. Следващият отложен двубой срещу Струмска Слава от 12-я кръг ще се играе също в сряда 11 ноември в Радомир. Александър Зверев вече има пълна гаранция, че ще завърши 2026 година като номер едно в световния тенис, като това стана ясно след загубата на Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите Мастърс в Шанхай, съобщиха от ATP. Това беше спортът в емисията.

0: прогнозата за времето. Днес ще остане облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията Новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването Посоките на деня. Ето и какво ни очаква в минутите до 9 сутринта. Предлагат нови правила за определяне на минималната работна заплата в страната. Как ще се определя тя според тези правила и как ще засегне работещите? Темата ще коментираме след минути с икономиста Петър Ганев. Вчера се проведе форум, който разгледа проблемите на заетостта за хората в зряла възраст. Какво си казаха на този форум, ще чуете в ефира ни, ако останете с нас.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, възнаграждението ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Какво означава това на практика? Как ще ни засегне тези въпроси? Отправям сега към икономиста от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Господин Ганев, добро утро!
2: Добро утро!
1: Нека да преведем на нашите слушатели това, което анонсирах сега.
2: Най-просто казано, новия механизъм за минималната заплата ще взима повече показатели, които растат с разнопосочни проценти, особено ако се види назад в историята. И всъщност ръста ще бъде по-обран спрямо това, което се случваше през последните години, тъй като първо средните възнаграждения растяха много сериозно, над общо взето между 12-15% на година, имаше случаи почти 17%. Тези темпове първо бяха много високи, те започнаха да се охлаждат. Вече към момента сме на малко под 10% ръст на възнагражденията. Така че от една страна се охлади по принцип нарастването на средната заплата в страната, а от друга страна се промени начина, по който определяме минималната заплата, като се включиха повече показатели, които растат с по-малки темпове. Инфлацията е по-ниска, производителността на труда е по-ниска като ръст. Така че най-просто казано от тази сложна формула, това, което ще излезе, е, че покачването на минималната заплата ще бъде, да кажем, някъде между 5 или 7-8% нещо в тези рамки, което все пак е по-обрано спрямо това, което слуша последните години.
1: Тоест, тези промени бяха наложителни, така да разбираме.
2: Те бяха наложителни по две линии. Едната е, че наистина формулата ни имаше проблем, тъй като взаимозависими показатели, вдигаш минималната, тя вдига средната, оттам пак трябва да вдигнеш минималната. Чисто математически, както се казва, имаше проблеми тази формула, но също и икономически твърде опростена беше като модел, така че ние трябваше да я сменим и да включим повече показатели.

0: се казва, имаше проблеми тази формула, но също и икономически твърде опростена беше като модел, така че ние трябваше да я сменим и да включим повече показатели. Даде се известна гъвкавост да се преговаря в рамките на Тристранния съвет, т.е. има долна и горна граница, както и вие казахте, което предните няколко години, просто още от рано, някъде март-април, вече знаехме колко ще е минималната заплата, тъй като нямаше място за преговори, имаше много ясен показател как се смята. От тази гледна точка, да, трябваше да се промени формулата, но също така виждаме едно охлаждане на пазара на труда, по-трудно се създават нови работни места, по-нисък е темпа на нарастване вече на заплатите, т.е. слизаме в период, в който не трябва да прекалява държавата с дигането на минимални възнаграждения или на заплати в публичната сфера, нещо, което ставаше година ред, нали, помним при заплатите какво се случи миналата година в МВР, в силовите ведомства, най-темповете, с които се дигаше минималното възнаграждение. Сега сме с период, който е по-рисков икономически и наистина по-добре да се внимава с тези промени. Плюс това ние трябва да излезем от процедурата по свърх дефицит, т.е. трябва да се справим с дефицита. Минималното възнаграждение има отношение към разходите в държавата, тъй като в крайна сметка то провокира част от заплатите в публичния сектор.
1: Господин Ганев, вчера от КТ Подкрепа заявиха, че предложеният нов механизъм е ощетяващ и икономически необоснован, защото, ще ги цитирам, изостават доходите далеч зад издръжката на живот и това ще задълбочи проблема с работещите бедни. Има ли резон в това твърдение според вас? Има ли заплаха от замразяване на доходите?
0: В момента формата е така направена, че ръста на минималната заплата ще бъде по-голям от инфлацията, както е било почти всяка една от последните 20 години, между другото. От тази гледна точка няма как издръжката на живот да прескочи или нейното покачване да прескочи това, което има като ръст на минималното възнаграждение. Няма да е толкова добро като миналата и по-миналата година, когато имаше малко по-ниска инфлация, а по-голям ръст на минималната, но все пак разликата е в полза на работника и то това е заложено в самата формула. Има известно натрупване на спорове, на новини, до някъде според мен и хората започват да се объркват колко пъти ги обсъждаме тия 4 показателя. Това е по-скоро еднократен елемент, тъй като първо имаше обществено обсъждане, промяна в закона, сега промяна в наредбата и най-накрая вече отиваме към самия момент, в който се решава колко да бъде минималната заплата. Тоест, наистина, последните 2-3 месеца ние натрупахме такъв тип новини почти всяка седмица и това започва да звучи объркващо. Защо постоянно се дискутира? Просто има много нормативни стъпки, за да се стигне до финалното решение, но то веднъж, като се направи следващата година, на практика ще го има еднократно. Тоест, вече дебата към фиксирането на самото минимално възнаграждение без цялата тази поредица от промяна на закон, промяна на наредба. Но наистина има едно натрупване на дискусии и, разбира се, на различни мнения. Работодателите не са съгласни по техни точки, синдикатите по техни точки. В крайна сметка това е някаква част от този тристранен диалог.
1: Определено да, работодателите не са съгласни, но що се касае за работещите, те как ще усетят всички тези промени?
0: Ще ги усетят от гледна точка на това какво ще видят като възнаграждение в своите фишове за заплати в следващата година. Не малка част работници са на минимална заплата. Това е, може би, така недобрата новина. То до някъде и следствие от нейното по-сериозно повишаване в последните години. Но тези, които са на минимална заплата, най-вероятно ще видят това покачване в рамките на 5-8%, което за текущата икономика наистина е адекватно. Тези, които са отвъд минималната заплата, нищо чудно да видят нещо сходно. Първо, защото казах, че вече се охлади пазара и средната расте с такива темпове. И второ, все пак работодателите често се ориентират по минималната заплата, особено ако искаш да запазиш структурата на възнаграждение.

0: в, така, в своята компания. Така че най-вероятно следващата година ще бъде сходно за голяма част от работниците, които ще видят едно повишение, което е над инфлацията, но не много отгоре.
1: Не много отгоре. Благодаря много на икономиста Петър Ганев за яснотата около тази така обсъждана тема в последните няколко седмици. Благодаря ви.

0: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата.

0: Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
5: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Посоките на деня.
3: Управляващи, експерти и представители на бизнеса се събраха вчера на форум, за да обсъдят демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Какво си казаха и до какви изводи достигнаха на тази среща, ще сподели в ефирът ни сега Станимира Георгиева от Young Talents 50+, които бяха и организатори на събитието. Госпожо Георгиева, добро утро!
4: Добро утро на вас и на всички слушатели.
3: Разкажете ни за форума, който премина вчера, каква бе неговата идея и какво си казахте всъщност на този форум?
4: Нашата идея беше да дадем един позитивен облик и позитивен отговор на този въпрос, какво ни чака след 50 години. Готови ли сме ние да посрещнем тази възраст не с тъга, не с оплаха, а с нови сили, а потенциал, който имаме в себе си, с много опит и с една нова хубава страница на нашия живот. Събрахме, както казахте, институции, бизнес, много участници, които искаха да чуят това от различни страни, какво може да погледнем и да вземем най-доброто за себе си. И сме много щастливи, че това наистина така се случи.
3: Обединихте ли се около така някакво решение на проблемите на хората над 50, работещите хора над 50 години?
4: Ами, по-скоро ние не сме се стремяли да взимаме някакви изводи, решения или съвети, било за институции, фирми или за хора. По-скоро това всички рано или късно, ако не сме още на 50, ще стигнем до там, дай Боже. Как наистина ние да използваме този натрупан опит, като знаем, че всичко, каквото бихме могли да започнем, е вече не от нулата започване едно ново начало, но с много умения и разбиране, институционална памет, там където сме работили, с една наша житейска мъдрост. Въпросът е какво искаме да правиме след това и как може да се адаптираме в новото, което винаги е така се е случвало в живота. Днес говорим за изкуствен интелект. Преди време от каруци са минали към автомобили. Имало е винаги иновации в света и те винаги са били част от хората, които се стремят към усъвършенстване. За нас беше чест, че още в самото начало министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри форума. Обърна се към всички, като отбеляза, че демографските промени не само за бъдещето, но те вече са и в настоящето. И фактите, които това са така, хората над 65 години в България са над 1,5 милиона и в същото време имаме намаляващо население. Но може и виждаме много хора, за които чуваме и вчера чувахме такива примери, които започват съвсем нови дейности или надграждат вече придобити знания и умения. Продължихме с мотивационна реч от бивш дипломат на 30 години, която ни разказва как след като се е пенсионирала, е започнала да отдава повече време на себе си и че това да се грижим за себе си, не само, че не е глезория, а напротив нещо много важно, което трябва да направим за себе си, ако искаме да покажем любовта си и към останалите хора. Продължихме с теми, които отново имахме три прекрасни презентации, които доказаха, че нашите нагласи обуславят това какво бихме искали да правиме с живота си. И не трябва да ни звучи като една розова приказка. От сега нататък аз не съм изключена от пазара на труда. Мога да съм социален. Разбира се, че има много важно. Работим ли, приемаме ли, приети ли сме в дори нови професии.
3: Безспорно животът не свършва на 50. Споделиха ли на този форум

0: така хората отговори на тези въпроси, които зададохте току-що? Т.е. те приети ли са, чувстват ли се приети на пазара на труда със своя опит, със своите знания, които могат да дадат?
1: Да, вижте, имаше много споделяния, имаше в много панели, на които не можехме да вземем микрофона от задавания на въпроси, което беше радост и за всички наши участници. Мога да ви кажа, че например в панела за пенсионното осигуряване и една финансова независимост след 50 години, хората бяха изключително активни в това да разберат какво е новото, какво е за допълнителното пенсионно осигуряване, как да получат допълнителна финансова грамотност, която не е само за младите, за всички нас. Това показваше, че хората са много будни. А понякога от нашите нагласи, ние може да сме трима души в една зала и всеки да даде различно мнение. Един да се чувства прият, друг отхвърлен, трети дори обиждан. Не трябва да пренебрегваме и факта. Да, в България не сме много позитивно с позитивна нагласа, когато кандидатстват при нас хора близо до 50 или над 50 години. Имаме предразсъдъци. Затова имаше и прими от фирми, от финтех компания.
0: Да, също, че хубаво, хубаво, че сте обменили опит, хубаво е, че тези хора са се почувствали така на място, както се казва, и сте дали различни примери за това, че животът наистина не свършва след 50. Благодаря много на Станимира Георгиева, част от екипа на Young Talents 50+, за това включване за Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд, Челси 3, е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа, от три въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украинци и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец, като и неговият екипаж е спасен. Включваме за повече информация кореспондента ни Даниела Стойнова. Пряко добър ден!
2: Добър ден! Наистина не е добър денят, обаче за това, заради това, което се случи. Областният управител Марио Смърков потвърди тази информация, а на морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Ана във Варна. Един е настанен в военноморската болница, тъй като е имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са 4 души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхното състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областният управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
1: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха

0: атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността, Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортерни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
2: Веднага със съдействие нашите аварийно-спасителни средства, екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и още информация. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприети веднага. Да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота, България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки, страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията. От ПП при 16 депутати се регистрираха 13, от ГЕРБ от 39 25, от Демократична България от 21 депутати в парламентарна група 16 се регистрираха. Все пак основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Втората проверка, вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
0: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролетта фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозът

0: нагоре за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намалее до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди и предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т.

0: Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди две години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни. За 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините Лилия Димитрова.
0: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризон през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19 часа 45 минути се срещите Ланс Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилярреал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг, ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа, играни късно нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ти кръг, Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. Шест българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия, Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка, Испания, лидер Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в Северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количеството на валежите за последните 12 часа са най-значителни в източна, на места в Източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и 34 литра в районите на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, не ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя си Митли Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел си Митли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София-Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването Посоките на деня. Аз съм Латинка Павлова. Зад звукорежисьорският пулт вече е Красимир Пигов. Анастасия Трайкова продължава да избира музиката. В този час ще ви представим добрият пример в ефирът ни. Гимназисти от Самоков ще дебатират за изкуствения интелект и ще отправят послание срещу онлайн турмоза. За това ще ни разкаже техният преподавател Биляна Стамова. Ще ви срещна и с Мартин Бързачки, ученик от град Симитли, който спечели първа награда на международен фестивал за млади таланти в туризма.

0: Чуйте деня. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Отиваме сега в Самоков, където ученици от професионалната техническа гимназия Никола Въпцаров в града се включват в националното предизвикателство месец на онлайн безопасността в училище. В рамките на кампанията от гимназията организират две инициативи, насочени към ученици от различни възрастови групи. А за всичко това ще ни разкаже техният преподавател Биляна Стамова. Госпожо Стамова, здравейте!
1: Здравейте, приятно е да съм в ефира на вашето предаване.
0: Нека да разкажем всъщност как предизвиквате вашите ученици.
1: В днешно време, когато сме завладени от технологиите, много трудно децата могат да се фокусират върху само теоретичната част. Доказахме през годините с различни формати и инициативи, че практическата насоченост, развитие на доста умения, което се случва по програмите, им дава тласък и мотивация да продължават напред. Тоест, това е работещ модел. Ние го наричаме учене чрез преживяване. Не само го наричаме, той си е формат, който го има по целия свят, но е работещ модел. И мотивацията преминава през участие в някакво събитие, после през усъвършенстване на техни умения, през изграждане, което е личностно развитие. И едва тогава получаваме тяхното доверие, пък и постигаме резултат.
0: Всъщност, предизвикателствата, които отправяте, са към по-големите ученици, 11 и 12 клас. Така, те ще се включат в състезание по дебати. Какво ще дебатират?
1: Състезанието по дебати е за по-големите ученици, да, защото като част от живота, в който живеят, те вече са 18 години и преживяват нещата по различен начин. И на самия формат е такъв, че става въпрос за правителства, опозиция, истинска аргументация, убеждаваща комуникация, неща, които развиват в по-зрялата си възраст като ученици, не като хора, нали, говорим за тази възраст. Той е мощен образователен подход, който въобще трансформира класната стая в някаква динамична среда, защото има програма, има кой какво ще изпълнява като роля, как да бъдат подготвени за конкретната тема, като тази година темата на дебатът е актуална тема. Изкуственият интелект трябва ли да взема решения вместо хората?
0: Умеят ли, госпожо Стамова, учениците да се изказват, да защитават с аргументи своите тези?
1: Ами при добра подготовка, вчера, когато мина формат, мога да заявя ясно и категорично, да, умеят, когато имат правилния ресурс, който да ги подготви за това. И като знание, и като програма, и като възможности, както и какво е аргументиращи, нали, факти. И да, умеят, получи се много добър формат. Те самите бяха ентусиазирани след като премина обучението как да го направят, защото не сме го разигравали преди това, се случва за първи път и се получи едно успешно събитие, преживяване за тях. Те се научиха на доста неща, свързани с онлайн ресурсите, с дигиталните платформи, с изкуствения интелект, който завладя света и как всъщност да се предпазват. Т.е. и в дигитална отговорност. Самия формат даде няколко посоки.
0: Предизвикателство има и към по-малките

0: Ученици 8, 9 и 10 клас, те как ще се включат, по какъв начин?
1: Ами, на тях беше обявена една така кампания, която да е за омраза и онлайн турмоза, пак е свързано с тази среда. Защото все по-често забелязваме, когато има насилие, обиди, заплахи в социалните мрежи, те не споделят, избягват да го коментират публично, не споделят и с родители, за да ги притесняват. И по някакъв начин ние трябваше да кажем не на този турмоз. Имаха за задача да създадат послания срещу турмоза и да залеем социалните мрежи с него, както и ще има и класиране малко и състезателна част. Ами, мога да кажа, че може би около 80% от всички ученици, които имаме вчера, ще се включиха в тази инициатива и се надявам днес да обявим и резултата и там. Има много интересни техни предложения, децата са пълни с идеи, когато са сериозни към работата, която им се възлага.
0: Имаше ли послания, които вие лично се учудихте, че сте отправени от деца, от ваши ученици?
1: Ами, има. Има такива послания и може би това е нещо, което или те самите са преживяли, знаят от техен приятел. Те търсиха пак такива заплахи и онлайн, за да могат да съдържат самото послание. И мога да кажа, че поне около 12 послания, доста мощни и разтръсващи, мен като учител и като родител ме впечатлиха доста. Така че мисля и занапред да ги включваме в такива състезания, конкурси, инициативи, за да могат те да го преживеят и когато го преживеят и го направят, тогава има резултати върху тяхното и поведение и съзнание.
0: Чувстваха ли се, госпожо Стамова, децата комфортно в тази си роля?
1: Опит за посланията ли?
0: Да.
1: Мисля, че не. Много трудно споделят, когато има някакъв проблем, но пък им се дава, разяснява и в часовете на класа, и с конкретни учители, как могат да се доверят, да споделят, за да се реши проблема и вече знаят как да намерят някой, ако имат нужда. Има национален телефон, нали, мрежа на децата, ГДБОП и така нататък. Когато имат опасност наистина да потърсят помощ, това е най-ценното от цялата кампания.
0: Много често така има упреци за това, че в училище децата учат неща, които няма да им послужат на практика в живота. Всъщност сега показваме другия пример. Те се включват в дебати, те така участват в конкурси, които ще им помогнат за бъдеще. Това ли е пътя в образованието според вас?
1: Ами аз мога да твърдя съвсем обратното. Аз съм преподавател по икономически дисциплини. Самата е икономика, имаме доста часа по практика, където развиваме доста различни умения, които са уменията на 21 век. Това нещо може да отключи в тях сериозен интерес, защото е свързано с живота, не само с учебните предмети, които те казват, че с учебник е скучно. Някои от образователните ползи са развитие на критично мислене. Те се научават да анализират информация. Другите са умения за проучване. Това е research skills, да могат да намерят правилната информация и вярната. Подобрената устна комуникация, презентационните умения, които са важни да можеш да говориш и да защитаваш, аргументацията, екипната работа, да участваш в екип и да водиш екип. Това са все ценности, които могат, освен да се научат и да се приложат и в реалния живот.
0: Така е, гласът на децата и на младежите винаги има значение. Важно е да бъде чут, важно е да има и кой да върви по пътя до тях, редом с тях и да ги напътства. Благодаря на преподавателят Биляна Стамова, която е точно в тази роля.
1: И аз благодаря за поканата. Радвам се, ако съм полезна и на останали колеги, все повече и повече да бъдем адекватни и актуални на младото поколение.
0: Биляна Стамова.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: 12-класникът от Благоевградската професионална гимназия по туризъм и лека промишленост Мартин Бързачки спечели златен медал на международно състезание за млади таланти в туризма, което се проведе от 7 до 11 октомври в курортния комплекс Златни пясъци. С какво впечатли журито? Ще попитам сега в ефирът ни Мартин. Мартин, здравей!
2: Здравейте!
1: Разкажи ни за това състезание, какво представляваше то и как реши да участваш на него?
2: Състезанието за втора година се провежда. Той е нов фестивал, който е международно състезание и участват от различни държави участници от Румъния, Турция, Германия и Индонезия. Разделени са на ученици и студенти. А участието те ни поканиха, защото бяхме трети на националното за най-добър млад готвач в България. И ни пратиха покана, за да участваме и ние приехме и отидохме на състезание.
1: С какво всъщност се представи?
2: Имахме задание за задължителни продукти, имахме да направим предястие и основно, като трябваше да направим подвечени от двете за 2 часа. Имахме зададени задължителни продукти. За предясто имахме смокиня, бадеми и синьо сирене, а за основното свинско бонфиле, пащарнак и сладък картоф.
1: С какво смяташ, че успя да впечатлиш журито на така наистина международно състезание? Ти самия каза, че имало участници от не само от България.
2: Да, мисля, че с спокойствието, увереността, която имах и с това, което сготвих, техники, вкусове.
1: Това не е първото ти отличие на подобен род конкурси, нали така?
2: Да, това ми е третото отличие. Преди това съм бил на регионално, което се провежда и след това се класирам за национално, което пак е в Златни пясъци.
1: Какво означава тази награда за теб?
2: Означава, че това ми е началото на моята кариера като готвач. Отваря много врати това състезание, много връзки и вече аз решавам на къде ще продължа.
1: Ти си 12-ти клас, както се казва, скоро трябва да решиш на къде да продължиш. Как виждаш всъщност бъдещето си? Смяташ ли да превърнеш това в своя професия?
2: Силно се надявам да стане това. Надявам се да първо да завърша на първо, което е, и след това ще видим къде ще избера.
1: България или чужбина, седи ли пред теб тази дилема?
2: По-скоро в България има такива академии, които те пращат в чужбина, така че България. За сега чужбина по-натам.
1: Марти, как всъщност се роди любовта ти към готвенето, към готварството?
2: След като записах в професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост от 8 клас, започна оттам да ми идва желанието за готвене. Преди това с моята майка сме готвили в нас, да ще погаче нещо такова за гости. И оттам ми дойде искрата да готвя.
1: Обичаш ли да експериментираш в кухнята?
2: Да, интересно е експериментите да се правят. В момента има с мода молекулярна кухня, има азот, мода ползваш, много неща.
1: А коя е кухнята, към която теб те тегли най-много?
2: Най-много ми харесва италианската кухня. Така пасти, пити, на мен там е вкусно, там ми харесва. И вече френската за техники и пак за вкусова.
1: Няма как обаче да не те попитам, българската кухня интересна ли е за теб, представлява ли интерес и смяташ ли, че българската кухня може да бъде усъвременена?
2: Разбира се, че може да бъде усъвременена с новите техники, които има.

0: днешно време може да бъде усъвременена. Така че не отписваме и българската кухня.
1: Марти, за твоя успех съм сигурна, че съдят и други хора. Сега е момента, ако искаш да благодариш на някого.
0: Ми да благодаря първо на моите родители за това, че са ме научили да съм дисциплиниран. Да благодаря на моя учител господин Маринов, който взехме сега медала, на господин Николов, който вече не преподава на мен, но той с него стигнахме до националното и с него потръгнаха всичките неща. На него имам най-огромна благодарност, той ме научи на много неща, даде ми тази увереност, това самочувствие.
1: Марти, на хоризонта има ли други конкурси, на които така ще се явиш?
0: Мога да се явя за сладкар, за най-добър млад сладкар, хлебар. Но вече това е мое решение. Трябва да го помисля и така.
1: Предстои да вземеш това решение.
0: Да.
1: Пожелаваме ти успехи и Благоевград се гордее с теб.
0: Благодаря.
1: Чухме Мартин Бързачки.

След новините в 10 часа ще ви разкажем за кампания, която вдъхва нов живот на старите вещи. А как може да направите предложение за оформянето на културния календар за следващата година в община Сандански, ще научите, ако останете с нас.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност след новината за два кораба, ударени от дронове край българския бряг. Премиерът обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, новите атаки срещу кораби в близост до България са абсолютно недопустими.
1: Предстои ми разговор.

0: С генералния секретар на НАТО Марк Рюте, България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: Премиерът Румен Радев. Товарен автомобил се самозапалил в района на Кресненското дефиле. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин в района на ЖП гара Яворов. Няма информация за пострадали хора. Няколко пожарни екипа са на място и се опитват да овладеят пожара. По информация от областното пътно управление, камионът е превозвал пресован картон. Пътят през дефилето е затворен и в двете посоки. Полицията разследва на място, но към момента не се съобщават причините за запалването на камиона. От 5 до 8% ще се увеличи минималната заплата в България през следващата година. Очаква се повишението да бъде малко по-високо от инфлацията. Това каза в ефира на Радио Благоевград икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.
2: Виждаме едно охлаждане на пазара на труда, по-трудно се създават нови работни места, по-нисък е темпа на нарастване вече на заплатите, т.е. слизаме в период, в който не трябва да прекалява държавата с вдигането на минимални възнаграждения или на заплати в публичната сфера, нещо, което ставаше година ред. Ние трябва да излезем от процедурата по свърхдефицит, т.е. трябва да се справим с дефицита. Минималното възнаграждение има отношение към разходите в държавата. Тези, които са на минимална заплата, най-вероятно ще видят това покачване в рамките на 5-8%, което за текущата икономика наистина е адекватно.
1: Икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Трудова борса ще се проведе в разлог на 22 октомври от 10 часа в читалището в града. Подробности от директора на бюрото по труда в разлог Йорданка Иринина.
3: На тази трудова борса работодателите ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места. А пък търсещите работа лица ще имат възможност в лични разговори с представителите на фирмите да постигнат договореност за евентуално наемане на работа. Ползвам възможността да покани всеки работодател, проявил интерес да участва на трудовата борса, като обяви своите работни места в бюрото по труда в град Разлог. Всички търсещи работа, независимо дали са регистрирани в бюрото по труда, може да заповядат и да участват в трудовата борса в читалището в град Разлог от 10 часа.
1: Директорът на бюрото по труда в Разлог Йорданка Иринина. Прогнозата за времето. Днес ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход и максималните ще достигнат 10-15 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Слушате Радио Благоевград. Продължава предаването Посоките на деня. Ето и с какво. Малко ще ви разкажем за една кампания, която търси непотребни за нас вещи, но такива, които ще продължат да живеят в друга, забележете, хижа. Ще научим и как може да отправим предложение за оформяне на културния календар за 2027 година в община Сандански.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.

0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно. Пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
6: Кампания търси полезни и запазни, но ненужни ни вече някому вещи, които могат да намерят нов живот в хижите и да помогнат на стопанисващите ги. За какво и защо повече за тази инициатива ще ни разкаже сега в ефирът Полина Димитрова, която е част от организаторите на събитието. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
7: Здравейте, много ви благодаря, че давате гласност на една от нашите инициативи, с която наистина много се гордеем и тя определено показва резултат, защото тази година всъщност се случва вече за трета поредна година. Тя така дойде като една допълнителна идея, която ни хрумна, че можем да включим по време на официалната церемония по награждаване на кампанията Хижа на годината, която смятаме най-голямото ни събитие в рамките на годишното издание и събира много голям брой от стопаните и хижарите в България. Така че това е нещо, което сме направили специално за тях и по този начин се стараем да бъдем максимално полезни, като добавяме още нещо допълнително, което така да обърне внимание на въобще на грижите за хижите, на уюта и да бъде, пак казвам, от полза на нашите домакини в планината.
6: Всъщност, какви вещи се събират? Как, ако нашите слушатели сега ни слушат, могат да се включат в кампанията?
7: Ами, идеята е наистина максимално упростена, защото всъщност целта е, идвайки на събитието по награждаването, което се състои тази година на 15 октомври. А идеята е всеки, който има възможност, идея и нещо, което би искал да дари за хижите, да го донесе. Имаме специална обособена зона, на която събираме всички донесени вещи. И съответно, в момента, в който хижарите пристигнат на локацията на събитието, могат да си харесат и отнесат веднага със себе си в планината. Идеята е това да са вещи, които са лесно преносими, защото голяма част от хижите се намират на трудно достъпни места. Идеята е наистина тези вещи да са полезни, пък едновременно с това да могат да бъдат отнесени лесно.

0: да донесат екипировка, тип челници, щеки, снегоходки, дъждобрани, нещо, от което в една хижа винаги има нужда. Могат също така да донесат настолни игри в хижа, това е така доста разпространена дейност, особено вечер след дълъг преход в половата на хижата, много често различни групи от туристи се събират, за да прекарат една приятна вечер заедно, да поиграят на различни игри. Могат също да донесат различна посуда. Знаете, в хижата се опитваме да използваме само многократна посуда, което е една от нашите мисии. Могат да бъдат донесени термоси, канчета, прибори. И всичко това, разбира се, трябва да бъде в добро състояние, почистено, за да бъде наистина нещо полезно и един вид дарение и подарък за хижите, което хижарите пък могат да си отнесат веднага със себе си планината.
1: Ако няколко хижара харесат една и съща вещ, как ще се разберат за нея?
0: Ами, това е много интересен въпрос. Ние много сме, наистина си мислехме, трябва ли, нали, защото всъщност събирането на вещите започва около 3 часа преди старта на официалната програма. И много сме обсъждали дори така с екипа, на който организираме кампанията, трябва ли да има някакви строги правила, които да казват от толкова до толкова, че се събираме. След това съответно започва взимането. Но в крайна сметка вярвам, че ние сме една общност, която има разбиране и е над нещата и някак си може да прояви толерантност. И всеки да си вземе по нещо полезно, без да си пречим един на друг и без да настояваме всичко да бъде само единствено за нас. Така че по-скоро идеята е наистина, то е ясно, че всеки пристига по различно време в залата на събитието. Едни ще имат достъп до щанда по-рано. Това вече зависи от всеки хижар и това, когато той пристигне на събитието. Но до сега не ни се е случвало да се избиват хижарите в зоната, така че се надявам да запазим тази добра практика и през това издание.
1: Всъщност идеята е много еко, защото по този начин, споделяйки вещи, които са ненужни за нас, а нужни на някой друг, ние опазваме околната среда. Има го и този момент.
0: Абсолютно е така. Знаете, за съжаление, ние продължаваме да бъдем едно доста консуматорско общество, да. И в днешно време се произвеждат изключително много и различни вещи, които, нали, в даден момент, аз съм сигурна и вярвам, че много от нас събираме, понеже имаме някаква сантиментална стойност, тъжно ни е да ги изхвърлим, прибираме ги някъде в мазета, килери, покашони. А някакси, когато особено пък обичаш планината и можеш да дадеш нещо, което пък да видиш след това евентуално в някое твое посещение в хижата или пък да зарадва някой друг, вярвам, че дава някакъв смисъл на това тези вещи да намерят ново приложение и нов дом. И наистина хижите имат тази много ангажименти, задачи и не винаги остава време, енергия и ресурси за това да се зареждат и такъв тип неща, които вярвам всъщност допринасят за цялостния уют и комфорта в едно място и това да се чувстваме и ние повече от дома си. И това е наистина някак си облича в смисъл изказването предай нататък. И аз съм много щастлива, че изключително много хора, защото изцяло тази промотирането на тази инициатива в момента върви в социалните мрежи, на всички, съответно на хижа на годината и на всички наши партньори, така всички от тях се включват много активно. И аз наистина наблюдавам, че през изминалите 2 години, когато случихме тази инициатива, имаше доста сериозен резултат и много хора всъщност се включваха да донесат и както и самите хижари пък бяха щастливи да отнесат нещо със себе си. Затова много се надявам тази година още повече да надградим успеха на миналите 2 години.
1: Пожелавам ви успех. Чухме Полина Димитрова.
0: Благодаря и аз. До чуване.

0: Неделничен ден. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.
4: Навсякъде.
6: Община Сандански стартира прием на предложения от граждани за оформяне на културния календар за следващата година. Подробностите слушаме от разговорът на Мариана Попова с Валентина Илиева, главен експерт отдел култура в Сандански.
7: Всяка година даваме възможност на хора, на граждани и на институции да отправят своите предложения към община Сандански за създаването на културния календар за следващата година. Смятаме, че това не са просто предложения за културен календар, а една изключително важна инициатива, която провеждаме, защото културният живот на една община не трябва да бъде създавана само от институциите, чисто протоколно с събитията, които са познати през годината, ами точно обратното, трябва да търсим нови идеи, нови възможности и нови таланти. Съответно така разширяваме и нашия поглед върху местата и даваме възможност всъщност някоя нова идея да се появи, за да се създаде някакво събитие, което до момента може би не се е случвало в община Сандански.
8: Когато говорим за създаване на събитие, винаги изниква въпроса и за финансирането на това събитие или на тази инициатива. Как всъщност се случва това финансиране тогава, когато вие одобрите или считаете, че тези предложения, които са ви харесали, трябва да бъдат реализирани?
7: Ами разбира се, че всяко предложение, което постъпва към нас, трябва да бъде изключително добре подготвено и обосновано с финансова рамка, бюджет и всякакви такива подробности. И когато вече евентуално бъде одобрено едно такова събитие, то се включва в проекта за културен календар, който на по-късен етап пък задължително се гласува от Общински съвет Сандански. И след това вече, ако е преминало гласуването в Общински съвет и се одобри някакво финансиране на проекта, то следва то да бъде проведено и осъществено.
8: Вие вече започнахте ли да приемате такива предложения и до кога ще приемате такива предложения?
7: Точно от 12 октомври до 16 ноември ще бъде, така да я наречем, кампанията и приемаме всякакви предложения, разбира се, които да бъдат адекватни, така и насочени към обогатяването на културния живот в община Сандански.
8: А кой преценява доколко са удачни тези предложения, за да бъдат включени в културния календар? Защото културния календар на една община е много сериозен момент. Това е всъщност една от дейностите, които реализира всяка община, отделя средства, експерти, възможности, за да бъде реализиран този културен календар.
7: Така, имаме експерти, които се занимават с това нещо, които разглеждат предложенията, след това ги обработват, входират ги, коментират се на по-високо равнище с директор, дирекции, заместник кмет, хуманитарни и социални дейности, така че не е еднолично вземане на това решение. Напротив, много експерти, хора, които работят в сферата и всъщност са професионалисти и се занимават точно в сферата на културата, взимат това решение, преценяват кои неща реално могат да се случат и кои могат евентуално да останат за бъдеще или пък въобще не подхождат на идеята на община Сандански за културни събития.
8: Има ли през годините такива предложения, които не

0: наистина са били оригинални, интересни, които са създавали колорит в културния календар. Можете ли да ни споменете някои от тях?
1: Ами да, имало е събития, които така преди доста години са били подадени като идеи за пръв път и вече са традиционни за община Сандански. Например, сега съвсем наскоро изминалия фестивал Сандански пее за игра Вапирина разлюлява, който се проведе този уикенд в летния театър и събра над близо 1500 танцьори. Той се организира от една институция, която се занимава с култура, с подкрепата на община Сандански и е точно един такъв прекрасен пример за това, че когато така талантливи хора, хора на културата се съберат и направят едно такова страхотно предложение и идея към община Сандански. Разбира се, общината е отворена да проведе такъв тип масови мероприятия. Нещата наистина се получават. Фестивалът е с над 10 годишна история, така че една нова идея преди години, сега всъщност е традиция за община Сандански.
0: Аз съм убедена, че ще има и други такива предложения, които ще правят впечатление и ще бъдат притегателна сила за тези, които искат да дойдат и да видят. Това всъщност рефлектира и върху финансите на общината. Има и този момент. Има постъпления от тези културни събития, които се организират.
1: Разбира се, града се изпълва с туристи, с участници, съответно и местата за настаняване са пълни с гости, ресторантите посрещат много клиенти и като цяло самата култура, сама по себе си, тя всъщност дава възможност и за развитие на бизнеса в община Сандански. Затова е изключително важно да реализираме точно такъв тип събития, които да предизвикват огромен интерес не само в съгражданите ни на Сандански, а напротив да събира хора от цялата страна, дори и от чужбина, които да идват в Сандански точно заради тези събития.
0: Предполагам, че това, което правите, провокира интереса на различни институции, на организации, на неправителствени организации, така че ще имате доста предложения и ще трябва да преценявате кои биха могли да влязат в културния календар за следващата година. Това вероятно ще бъде и една нелека задача.
1: Да, никога не е лека задачата всъщност, защото всеки един човек, подавайки своята идея, за него, неговата идея, разбирате, е най-прекрасната и най-страхотната, но ние имаме така нелеката задача наистина да пресеем, да отсеем и да изберем това, което наистина е най-добро и разбира се, което е по силите на община Сандански. Много от събитията, които се предлагат, всъщност не изискват и допълнително финансиране от наша страна, така че също има и по-малки форуми и събития, които много често включваме в календара, без те да изискват някаква сериозна финансова подкрепа от нас.
2: Чухме Валентина Илиева, главен експерт в отдел култура град Сандански пред Мариана Попова.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Петима моряци от потъналия край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителните дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българския бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. За поредното нападение на кораб в близост до българското крайбрежие съобщи рано тази сутрин премиерът Румен Радев. Той свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. По-рано стана ясно, че 3 дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 18 морски мили от брега срещу град Бяла. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди ударите с дронове срещу търговски кораби край българския бряг и благодари на спасителните екипи за бързата им реакция. Тя определи Черно море като пореден фронт на ескалация на руската война в Украина и отбеляза нарушената сигурност и безопасност в морското пространство. В събота се очаква секционните избирателни комисии да получат машините за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В началото на изборния ден член на секционната избирателна комисия трябва да отключи машината, като постави карта на член на комисията. Това съобщи пред Нова телевизия говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. От Централната избирателна комисия посочиха, че самата бюлетина се визуализира на екрана, като има 3 страници с кандидати. Няма да може да се гласува втори път, тъй като ще има разминаване между броя на гласовете и броя на положените подписи в избирателните списъци. 239 жители на община Дупница ще гласуват на 25 октомври.

0: по настоящ, а не по постоянен адрес, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: За град Дупница са подадени 31 заявления. Сред селата отново първенци са Джерман, където по настоящ адрес правото си на глас ще упражнят 66 души. 26 са заявленията за Тополница, 19 за Баланово, 17 за Дяково, по 11 за Палатово и Крайници. По 9 души ще избират президент по настоящ адрес в Бистрица и Кременик, по 7 в Грамада и Делян, по 6 в Пипарево и Ахиново, 4 в Червен брег и 2 в Крайни дол. До момента са подадени 17 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те могат да се подават и в изборния ден. Гражданите с зрителни или двигателни увреждания имат възможност да упражнят вота си в спортната зала. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: ВиК Перник ще разпределя длъжниците в 5 рискови групи чрез специално разработена за целта методика. Чрез нея всеки случай може да бъде оценен по предварително определени критерии. Информацията обобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Критериите включват историята на плащанията, размерът и продължителността на задължението, поведението и контактността на клиента, предишни разсрочвания и съдебна история. В зависимост от резултата, длъжниците се разпределят в 5 рискови групи – от нисък до критичен риск. Към всяка от тях ще се подхожда по различен начин – от обикновено напомнян и телефонен контакт до предсъдебни или съдебни действия в случаите с най-висок риск. Индивидуалната оценка ще позволи да се насочат усилията там, където рискът е най-голям, вместо да се подхожда еднакво към всички, което води до неефективност в управлението на вземанията, твърди управителят на дружеството Стоян Цветанов. За практическото прилагане на системата е разработен електронен регистър за оценка на риска на длъжниците и проследяване движението на задължението. Въвеждането на системата за управление на вземанията и предприетата вече стъпка за обслужване на едно гише ще доведат до повишаване на събираемостта, смятат от ВиК Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Сандански приема предложения от граждани за оформяне на културния календар за 2027 година. Кампанията ще продължи до 16 ноември, съобщи за Радио Благоевград Валентина Илиева, главен експерт от дел култура в Община Сандански.
3: Всяко предложение, което постъпва към нас, трябва да бъде изключително добре подготвено и обосновано с финансова рамка, бюджет и всякакви такива подробности. И когато вече евентуално бъде одобрено едно такова събитие, то се включва в проекта за културен календар, който на по-късен етап пък задължително се гласува от Общински съвет Сандански. И след това вече, ако е преминало гласуването в Общински съвет и се одобри някакво финансиране на проекта, то следва то да бъде проведено и осъществено.
0: Валентина Илиева, главен експерт в отдел култура в Община Сандански. Прогнозата за времето. Днес ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, като над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Очаквайте.
1: Следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. Дронове над България и в Черно море. Колко са инцидентите и какво показват проверените факти? Отговорите в рубриката Хаштаг Проверено. В Световния месец за борба с рака на гърдата говорим за профилактиката, ранната диагностика и най-важното. Какви прегледи и изследвания поема здравната каса и кога навременната реакция може да спаси живот? А как измамниците използват телефона и интернет, за да стигнат до парите ни? Кои са новите им схеми и как да се предпазим? По темата разговор с комисар Светлин Лазаров от ГДБОП. Тези още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 12 часа. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти накратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България, станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената пресслужба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на съвета по сигурността към правителството. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в

0: те са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни, като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан са в Военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Кораба се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
2: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
1: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане. А част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците. Част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
3: Руски дрон.
4: При дрона в параход попала.
3: Не, водяные.
4: Пожар?
3: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Пароход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
1: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знае това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
0: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчерта,

0: съобщава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират, те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Инков.
1: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
2: Трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
1: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
3: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
1: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
4: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
1: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
5: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
1: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
6: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
1: За новините Даниел Инков.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговаря директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
7: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
8: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов, от

0: Незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
1: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
0: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
2: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
0: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
3: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
4: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
3: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
5: Добър ден. Беатрис Пасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6-3 и 6-1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3-6 и 1-6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на националната баскетбол на асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало, Флорида 5-3, Нью Джерси, Отава 1-4, Миннесота, Вегас 4-2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа

0: по футбол. Тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути са срещите Лан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилерял, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг, ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия 6-ти кръг Ковентри Нюкасъл 4-1, Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. Планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, а след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-исток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено до посочност, тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ

0: ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
3: 90,9 FM
2: стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Очаквайте.
1: Следобедното предаване сюжети от деня Очаквайте. Дронове над България и в Черно море. Колко са инцидентите и какво показват проверените факти? Отговорите в рубриката Хаштаг Проверено. В световния месец за борба с рака на гърдата говорим за профилактиката, ранната диагностика и най-важното. Какви прегледи и изследвания поема здравната каса и кога навременната реакция може да спаси живот? А как измамниците използват телефона и интернет, за да стигнат до парите ни? Кои са новите им схеми и как да се предпазим? По темата разговор с комисар Светлин Лазаров от ГДБОП. Тези още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Тропанкова.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Нови удари с дронове по два търговски кораба край българския бряг в Черно море. Единият кораб е потънал, спасени с общо 20 моряци. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла, на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец. Ето какво каза премиерът Румен Радев.
1: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Каза премиерът Румен Радев.

0: който проведе среща днес в Министерския съвет с посланника на Руската федерация Леонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на срещата министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби. Посланник Митрофанова е заявил от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заявява, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиерът вече проведе и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилването от Иляна Йотова на Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. След провала на заседанието в кулоарите на парламента също беше коментиран случая с помилването на Огнян Атанасов. От продължаваме промяната ще искат ново извънредно заседание на парламента за Петричкия Ескобар. На територията на областната дирекция на МВР Благоевград бе проведена специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите. Проверени са 1798 лица, като с заповед за задържане до 24 часа са задържани 9. Проверени са и 927 моторни превозни средства, 11 заложни къщи и места за предоставяне на бързи кредити, както и 46 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. В хода на операцията са иззети около 13 грама кокаин, около 2 грама амфетамин и около 200 грама сух канабис, както и 4 оръжия без необходимите документи за съхранение и притежание. По случаите са образувани 5 досъдебни производства. До момента в областната дирекция на МВР в Благоевград няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от пресцентъра. Полицията в Трън предприема засилени мерки срещу свободно движещи се селско-стопански животни, които създават опасност от инциденти на пътя. Във връзка с пътно-транспортно происшествие с загинала крава край село Филиповци и сигнали в полицията за движещи се без надзор животни са изпратени писма до община Трън и Българската агенция по безопасност на храните с искане за действия в рамките на техните правомощия. Тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакер.
1: Установено е, че седмица преди инцидента край Филиповци на собственика на кравата е съставен акт по наредба номер 1 на община Трън за оставяне на животните без надзор. Те са навлизали в частни имоти и са се придвижвали по пътните платна, създавайки предпоставки за пътно-транспортни происшествия. Проблемът не е изолиран само в района на Филиповци. Преди около седмица в село Неделково селско-стопански животни са се движили в непосредствена близост до пътя. На собственика им е отправено полицейско предупреждение. Подобен случай е регистриран и вчера, когато крава е забелязана да се движи по пътното платно в селото. Засиленото полицейско присъствие продължило и през тази нощ. В района на село Филиповци отново са установени животни в близост до пътното платно. От районното управление в Трън заявява, че ще бъдат използвани всички предвидени в закона мерки от Перник Елена Тамакярска.
0: Над 4 часа движението по първокласния път Е-79 между Симитли и Кресна е блокирано заради пожар.

Пожар в тежкотоварен автомобил, който е изгорял напълно. Няколко пожарни екипа са участвали в потушаването на огъня, което беше затруднено от товара на камиона, който е превозвал пресован картон. В момента тежка техника и багери разчистват и остатъците от пожара, но картонът се разпалва отново и се налага до угасяване. Осигурен е и камион на пътна помощ, който да изтегли изгорелия тежкотоварен автомобил. Заради блокираното движение през Кресненското дефиле са се образували километрични колони от автомобили, а единственият обходен маршрут е от Симитли, Гоце Делчев, Попови Ливади, Катунци. Прогнозата на синоптиците през следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще

0: Валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Времето утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духоумерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури от 17 до 19 градуса. Чухте новините в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Вторник следобед е денят, продължава да ни поднася новини, въпроси и интересни сюжети. Добра среща в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова и оставаме заедно до 16 часа. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Дитка Николицова. Музиката днес е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите. Колко са инцидентите с дронове на българска територия и в изключителната икономическа зона на Черно море? Къде свършват твърденията и започват проверените данни? В рубриката хаштаг Проверено Иван Радев от factcheck.bg представя фактите по темата. Октомври е световният месец за борба с рака на гърдата. Време да говорим не само за осведомеността, но и за конкретните възможности за профилактика и лечение. Какви прегледи и изследвания поема Националната здравноосигурителна каса? Кога трябва да потърсим специалисти, защо ранното откриване може да промени хода на заболяването? Разговор с онкохирурга доктор Ваня Митова, създател и на приложението Breast Help. И още новите онлайн и телефонни измами. Как действат онлайн измамниците, как печелят доверието ни и кои са сигналите, че някой се опитва да ни измами? По темата ще чуем комисар Светлин Лазаров от ГДБОП. А случва ли ви се самите вие да попаднете на онлайн или телефонна измама? Как сте разпознали опасността и какво се е случило след това? Ще чуем историите на хората в Благоевград в нашия репортаж. Могат ли учениците да задават важните въпроси за обществото и да търсят отговорите им чрез собствено изследване? Как се превръща любопитството в социологическо проучване и защо мнението на младите хора трябва да бъде чуто? За националния ученически конкурс за социологически изследвания ще разговаряме с главен асистент доктор Дона Пикард от Института по философия и социология при Българската академия на науките. А в рубриката Филми и музика в края на предаването се връщаме към историята на една незабравима звезда. С филма I Wanna Dance with Somebody ще си припомним пътя, таланта и музикалното наследство на Уитни Хюстън, глас, който продължава да вълнува поколения слушатели. Започваме сега.

0: сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Благоевград.
1: Дронове в Черно море, тревожни съобщения за инциденти и твърдения, които бързо се разпространяват в публичното пространство, но колко от тях се потвърждават от фактите и къде често се разминават информацията и внушенията. След атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона преди дни и още два кораба, които бяха ударени тази нощ от дронове в Черно море край българския бряг, на фона на твърденията, че множество чужди дронове са паднали у нас, екипът на factcheck.bg провери какво показват публичните данни. Защо е важно да разграничаваме дрон, навлязал във въздушното пространство на страната, от безпилотен апарат, открит в морето или изхвърлен на брега, и как да не превръщаме непотвърдените версии в факти. По темата в рубриката ни в хаштаг Проверено ще разговаряме с Иван Радев от factcheck.bg. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да започнем с най-важното. Какво показват проверените данни към момента? Като правим уточнение, че вашата проверка е буквално преди тази нощ, поредния удар на нови два кораба от три дрона на около 18 морски мили, или това са 33 км от българското крайбрежие около 1.30 часа сутринта. Въобще какво знаем? Да започнем с актуалната информация. Какво знаем за ситуацията от тази нощ?
2: Това, което ние можем да проверим във фактчек, е са публичните данни, регистрирането на подобни инциденти. Това, което знаем, което наблюдаваме, е, че от страните в Европейския съюз, според публичните данни, България на второ място, след Румъния по брой инциденти, различни инциденти с дронове. Тези инциденти са свързани с войната, която Русия води срещу Украина. От началото на годината, според платформа, която обобщава данните от всички държави от Европейския съюз, в 10 държави от общността са регистрирани инциденти с дронове, като най-много те са в Румъния, съседна Румъния, която е съседна и на Украина. Знаете, там много често има въздушни тревоги в окръг Тулча, например. Имаше дронове, които дори повредиха и жилищен блок в съседния окръг в Браила. Галат също така. Там

0: поне 43 такива инцидента са регистрирани в Румъния от началото на годината. Поред същите данни в България също има десетки инциденти, 28 бяха преброени на българска територия до миналата седмица с тези общо 4 случая в изключителната економическа зона в Черно море, ако те се прибавят към бройката.
1: Четирите кораба, да.
0: В
1: публичното пространство се появи твърдението, че 6 руски дрона са паднали в България. Какво установи проверката ви? Откъде идва разминаването между това твърдение и информацията на Министерството на отбраната?
0: Това е важно, тъй като тези инциденти включват не само от дроновете, които са навлезли в въздушното пространство и са паднали, включват също така и намерени безпилотни устройства, които са донесени от морското течение или са открити просто на открити се на плажове или на територията на страната или в морето.
1: Какво променя това разграничение при оценката на риска за националната ни сигурност?
0: И това, вероятно, биха могли да кажат специалистите по национална сигурност. Важно е просто инцидентите, когато се регистрират, да се описват внимателно според това какво се е случило, къде е открит дрона, той летял ли е, взривил ли, паднал ли се, взривил ли се, носил ли е взривно вещество и т.е. имал ли е заряд или не, бил ли е разузнавателен или с какви цели изобщо, какъв точно какъв дрон става дума. Единственият случай, който е регистриран публичен, който на дрон, който е навлязал във въздушното пространство на България и се е разбил, е случая край Кардам. Тогава се установи, че става дума за разузнавателен, по-скоро за разузнавателен украински дрон от тип Майя. Беше извикана и украинската посланичка в външно министерство, помните. И тогава украинските власти казаха, че те не са насочвали дрона. Той според тях е бил отклонен. В другите случаи, най-много случаи са на дрона, които са донесени от морето и са открити по българския бряг. И разбира се, случаите на ударени кораби, пак повтарям, това е в изключителната икономическа зона на България, не в териториални води, нали, важно е да се прави това разграничение, въпреки че от тази нощ пък инцидентите стават много близо до териториалните води в така наречената прилежаща зона към териториалните води, което е много по-близко, отколкото инцидентите от миналата седмица.
1: Какво всъщност е потвърдено и какво все още не е установено публично относно атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона от преди дни и атаката от тази нощ?
0: В фактчек можем да кажем това, което е известно от властите, от публичните данни. Не е обявено да са намирани остатъци от дроновете, което да позволява тяхната идентификация. Днес, тази сутрин, премиерът каза, че въпреки че не могат да установят със сигурност по изхода на дроновете, следите водят към Русия и за това и вика посланичката на Русия за връзка с тези инциденти. Това, което показват данните, е, че в доста страни от Европейския съюз инцидентите са свързани с дейността на военна активност на Русия, включително инцидента от Лайпциг. Имаме

0: текст на тази тема в FactCheck.bg, при който Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг, който беше насочен срещу товарен самолет, и дори предприе дипломатически мерки срещу Русия. Имаме текст, че не са верни твърденията в интернет, че дронът, който е използван, е обикновен дрон, който може да бъде закупен от електронен магазин за дронове. Това не е така. Със сигурност е модифициран дрон за целите, за които е използван. Виждаме, все по-често стават тези инциденти. Данните показват, че в последните 2-3 месеца има много голямо увеличение на активността, на броя на инциденти с дронове, и безспорно те са свързани с войната, която Русия води срещу Украина.
1: Всички ние, вие и въобще цялото българско общество следи темата с така внимание и с тревога. Ще продължим да говорим със сигурност и в следващите дни, и се надяваме, че няма да има такива повече случаи. Разбира се, ще бъде установено със сигурност къде, какво, как и кой. Благодаря за този разговор на Иван Радев от factcheck.bg.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
5: Ракът на гърдата не винаги боли. Понякога няма видими симптоми, а именно тогава профилактичният преглед може да се окаже решаващ за ранното откриване на заболяването. Кога една промяна в гърдите е сигнал за незабавна консултация? На каква възраст трябва да започнем да се изследваме? Колко често са необходими мамография и ехография? И най-важното, кои прегледи и изследвания заплаща Националната здравноосигурителна каса и кога се налага да платим от собствения си джоб? Световният месец за борба с рака на гърдата търсим отговорите с онкохирурга доктор Ваня Митова, създател и на приложението Breast Help, ръководител на отделението по хирургия на гърдата и реконструктивна хирургия в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология, професор Иван Черноземски. Здравейте, доктор Митова.
6: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Надявам се да бъдем полезни в следващите няколко минути.
5: Това е целта на този разговор. Започваме с информация за това, че всъщност ракът на гърдата е заболяване, за което говорим все по-често, но все още много жени отлагат прегледа от страх или с убеждението, че щом нямат оплаквания, нямат повод за тревога. Кое всъщност е най-опасното заблуждение, което искате да разсеете?
6: Всъщност рака на гърдата не боли, той не се вижда с просто око. Няма конкретни симптоми, когато е в най-ранния си стадий. Когато една формация е само няколко милиметра, тогава нямаме никакви оплаквания. Много често ние дори не можем сами да я опипаме. Ето за това е важно да се научим да отиваме на профилактичните си прегледи, които да бъдат ежегодни, да бъдат една рутина в ежедневието ни, да не се притесняваме да отидем на преглед, а да го направим, защото това на практика целим ние лекарите. Да откриеме туморът, когато е много малък, дори само няколко клетки могат да бъдат установени с определени образни изследвания, така че трябва да сме изключително взискателни към нашето собствено здраве на първо място, трябва да бъдем взискателни към лекарите, към които се обръщаме, започвайки естествено от нашите лични лекари и след това продължавайки нататък по всичките стъпки в посока профилактика. Ако формацията вече можем да я опипаме, можем да я видиме. Имаме различни други симптоми за рак на гърдата. Това означава, че този рак вече не е ранен и вероятността да можем да се излекуваме напълно намалява. Разбира се, тя не изчезва. Вече имаме много нови технологии, както дигитални решения, така и медикаментозни терапии, които са изключително полезни и които могат да ни донесат наистина пълно излекуване, но шансовете намаляват с напредване на заболяването. Затова важно е да търсиме лекар, когато още нямаме симптоми.
5: Доктор Митова, на каква възраст трябва да започнем да мислим за профилактиката на рака на гърдата?
6: Възрастта с течение на годините претърпя доста промени по отношение на гледната точка на специалистите, защото преди се смяташе, че след 50 годишна възраст трябва една жена да отида на преглед, последствие се установи, че това съвсем не е така. Трябва да се има пред

предвид, че младите жени също се разболяват с това заболяване, не по-малко от възрастните, за съжаление. Така че, когато една жена е с добре оформен вече орган, дали това е на 18, на 20 години, означава, че трябва да отиде на първия си такъв профилактичен преглед от специалист, който да установи има ли пациентката рискови фактори, има ли нещо в структурата на гърдата, което е притеснително, или това е една абсолютно здрава млада дама и

0: необходимо да ходи просто на профилактичните си прегледи.
1: Нека изясни ми нещо, което вълнува много жени. Какво точно заплаща здравната каса за профилактиката на рака на гърдата и кой има право на ехография или мамография, през какъв период и как се получава направление?
0: Много е важно да знаят жените, че да, действително могат да получат личния си лекар направление за преглед на гърдите си. Ако целят да отидат на преглед при специалист, искам да уточня, че така наречената специалност мамология в България не съществува. Много популярно като израз, много хора го използват, отидох на мамолог, но на практика ние такава специалност нямаме. Тоест няма конкретен лекар, който да се обучава в направлението мамология. Затова много често става разминаване и пациентите решават, едни отиват на граден хирург, други отиват на гинеколог, трети отиват на специалист по образна диагностика. Общо вече се размива понятието за това кой лекар трябва да преглежда. Затова аз бих препоръчала като начало пациентките да се насочват към специалисти, които насочено се занимават с рак на гърдата, защото това са хора, които обикновено имат богат опит в тази патология, хора, които могат да диагностицират и различат различни съмнителни формации много по-адекватно, отколкото лекари, които преглеждат, да речем, и гинекологична патология, преглеждат и коремни органи и така нататък. Що се касае до изследванията и до направленията, всяка жена след 30 годишна възраст до 50 може да си вземе направление за ехография от личния лекар и всяка жена над 45 години може да си вземе направление на всеки 2 години, само че подчертавам, може да си вземе направление за мамография. Друго нещо, което е много важно и трябва да знаят жените, е, че съответно тези направления, за разлика от останалите направления, които важат само един месец, при мамографията, при тези направления имаме продължителност от 2 месеца, в които те могат да проведат съответното изследване, което естествено дава възможност те да си запазят за по-далечен период от време контролната си годишна мамография, дава възможност да си изберат център, в който да отидат. Нещо много важно, което също искам да кажа, е, че ако пациент отиде на преглед, да речем, при хирург, каквато е моята специалност, аз имам право от направлението, което ми е изпратено, с което ме изпраща личния лекар, мога да издам направление за допълнително специализирани образни изследвания. Тоест, ако пациента има нужда от PET скенер, да речем, бих могла да издам такова направление. Ако има нужда от ядрено-магнитна резонанс, естествено за ядрено-магнитния резонанс има известни така параметри по отношение на това колко могат да бъдат тези направления, които мога да издам, но има такава възможност, т.е. бих могла. И още нещо, което е важно за всички дами, в случай, че все пак се установи, че има някаква патология или че има някаква формация, която трябва да се диагностицира посредством биопсия, също има така наречената амбулаторна процедура, по която това може да се случи отново по здравна каса и не е необходимо жените да заплащат. В ежедневната си практика, за съжаление, се натъква много пъти на именно това, че на пациентката е открито нещо, препоръчано е второ-трето образно изследване и накрая е препоръчано да се направи такава биопсия, за която дамата си е платила за извършването на самата биопсия, за извършването на образните изследвания, платила си е след това за хистологичното изследване, т.е. да се изследват какви са клетките и тъкани, които са взети при тази биопсия, така че тя заплаща един набор от манипулации и изследвания, които по принцип всеки здравно осигурен човек има право по здравна каса да се извърши.
1: Изключително ценна информация. Говорим за ехография, говорим и за мамография. Самопрегледът на гърдите също продължава да се препоръчва като начин жената да познава тялото си, но може ли той да замени прегледа при специалисти образна диагностика? Какво е реалното му предназначение?
0: Значи много е важно да уточним какво означава самопреглеждане. Самопреглеждане означава ние сами в домашни условия, след менструация, когато жените имат менструален цикъл и когато вече са в менопауза да си изберат една конкретна дата, в която да правят прегледа си, те сами вкъщи да се прегледат. Като самопрегледа означава да следим

дали има промяна в кожа на гърда, в контур на гърда, дали се появяват изменения в отсветяване, в наличие на допълнителни кръвоносни съдове, дали има ранички по зърното, дали зърното е хлътнало, дали евентуално няма изтичане на секрет от двете зърна. Да опипаме цялата си гърда и да опипаме така наречените аксиларни лимфни възли, т.е. лимфните възли в подмишничната ямка. Това би трябвало всяка една жена всеки месец да го извършва. Защото аз няма да ми умръзне да обяснявам, че няма друг човек в света, който да познава нашето тяло по-добре от самите нас. И да забележи и най-малкото изменение в нашето тяло, първи, освен ние самите. Защото това са белези, които ние можем с просто око и с ръка да ги видим. Така че самопрегледа има своето място в смисъл да установява неща, които не са били така. Но ако ние си правим редовни самопрегледи, това в никакъв случай не изключва прегледа при специалист, защото, както казах и в началото на нашия разговор, ние целим да откриваме формации, когато са толкова малки, че не можем сами да си ги опипаме и не можем да установим разлика. Отделно на това има състояние като така наречения доктален карцином ин ситу, в който естествено има различни промени, които специалистите могат да уточняват. Има така наречените окултни карциноми, при които те са толкова малки, но пък за сметка на това са агресивни и дават разпространение в лимфни възли и всъщност ние не откриваме самия тумор, а откриваме метастазите, т.е. разсейките в лимфните възли. Така че

0: отстранение в лимфни възли и всъщност ние не откриваме самия тумор, а откриваме метастазите, т.е. разсейките в лимфните възли. Така че това е едно изкуство от диагностиката на рака на гърдата и ние трябва да се научим да започнем от самото самопреглеждане вкъщи и да продължим към рутинните си прегледи. И още едно уточнение ще направя в тази връзка, че всяка жена, когато установи някакъв симптом от всички тези, които изброих, това категорично не е диагноза. Това е просто симптом, който трябва да бъде изяснен, отивайки при специалист. Тоест, ако жената открие нещо такова, би трябвало да отиде при специалист. Може да се касае за киста, може да се касае за доброкачествено образование, да. Може да се касае за кожни изменения. Всичко това е важно, но трябва да бъде уточнено от специалист. Все пак гърдите не се разболяват само единствено от рак, има и други болести, които са по тях и трябва да ги верифицираме своевременно.
1: Доктор Митова, вие сте създател и на приложението Breast Help. Кажете ни какво може да направи една жена чрез него, което е трудно да организира сама, от оценката на индивидуалния риск до планирането на следващия преглед?
0: Всъщност Breast Help е единственото в Европа за сега мобилно приложение, което комбинира функционалности и грижа както за здрави жени с цел превенция, така и за вече диагностицирани това заболяване пациенти. Всеки потребител може да си го инсталира от всякакъв вид електронно устройство, от телефон до настолен компютър, през медицинската платформа Healy. Самото приложение е абсолютно безплатно, нищо не струва. Искам да го подчертая, за да не си помислят вашите слушатели, че правим реклама, т.е. няма такова нещо. Като вътре, когато здравите жени се инсталират и се изберат модула за превенция, те могат да си попълнат един въпросник оценка от риска от заболяване, който въпросник на практика анализира рисковите фактори и индивидуалните особености на всяка една жена и създава алгоритъм колко често тя да се проследява, на какъв преглед да отиде, какво да бъде образното изследване, което да направи. Важно е, защото в но, както вече уточнихме, образните изследвания могат да бъдат най-различни, те в зависимост от естествено индивидуалните особености и рисковите фактори са различни, така че е важно жената да бъде насочена от какво има нужда. Самото приложение изпраща напомняния кога да се правят тези прегледи, като естествено, ако жената си е направила прегледа, излиза един бутон прегледах се, натискаме деня, в който сме се прегледали и алгоритъм почва да брои новия период, в който след това да напомня. За това. Не на последно място, освен самопреглеждането, има възможност за онлайн консултация, има възможност за запазване на часове, има менструален календар, има калориен калкулатор. Буквално днес предстои да се инсталира и абсолютно нова версия, в която вече имаме насоки по отношение на двигателен режим, упражнение и всичко останало, за да може да намалиме максимално риска на потребителите, които си го инсталират. Ето, вие сте първите, на които казвам, че всъщност Breast Help днес ще има и нови функционалности, специално за здравите жени.
1: Чудесно. В края на нашия разговор ми се иска да отправим поглед и към силния пол. Можем ли да говорим за профилактика и при мъжете? Ракът на гърдата при тях е по-рядък, но какви симптоми трябва да ги накарат да потърсят лекар?
0: Около 1% от диагностицираните с рак на гърдата са именно мъже. За съжаление, при мъжете този рак протича доста по-агресивно, отколкото при жените, защото е много по-рядък и така е в природата, че това се наблюдава. Мъжете обаче често пропускат първите симптоми на рака на гърдата, защото някакси в обществото е заложено, че това е женска болест, да. Че на мъжете не може да се случи. Истината е, че всичките оплаквания, които могат да се появат при жените, могат да се появат и при мъжете. Тоест, ако има уплътнение, най-често то е зад ареолата и зад мамилата, то е зад зърното. Ако опипат по-плътна формация, ако открият секреция, ако открият увеличени лимфни възли в подмишничната ямка, общо взето, ако имат предъртване на кожата около зърна или на самите гърди, е добре да направят преглед мъжете, защото включително и днеска аз приех

0: който е с рак на гърдата и утре ще бъде опериран. Между 40 и 50 са мъжете, които годишно в България се разболяват от това заболяване, така че не бива да го подценяваме. И още едно нещо, което ще отправя като послание, че всъщност, освен че мъжете могат да се разболяват от рак на гърдата, много често те са носители на генетични мутации и могат да предават в поколението си този вид заболяване. Така че ако един мъж е болен от рак на гърдата, е добре да се направи генетичен тест, добре ако има дъщеря също, нали, там да се обръща много по-специално внимание, режима на профилактика и прегледи да бъде много по-стриктен и конкретен, защото наистина те са по-рискови.
1: Изключително ценна и полезна информация. Благодаря на онкохирурга доктор Ваня Митова, създател и на приложението Breast Help.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Кораб е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. Петима са спасените моряци от бедстващия втори кораб, съобщи главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Сигналът за втори инцидент е получен около 4 часа след като е получен първия сигнал за ударен от дрон кораб. По първоначални данни, екипажът на вторият кораб е бил от 18 души с национално Сирия и Египет.
2: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаха

0: Минаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
1: Каза главният секретар на МВР Любомир Николов, а част от моряците, които са в по-добро състояние, се разпитват на морска гара Варна. Чуйте.
2: При дрон на параход попала. Не, водяные. Нет, пожар не. Слава Богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
1: Според бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов, последните удари с дронове в Черно море са част от ескалираща война в региона. Той подчерта, че тези действия вероятно представляват руски удари срещу украински транспортни средства, които пренасят оръжие или стоки, като пшеница между Турция и Украина. Каракачанов коментира случая в Благоевград. Ето сега и подробностите от Мариана Попова.
3: Каракачанов смята, че България трябва да бъде инициатор на общата инициатива заедно с Турция и Румъния пред Европейския съюз, за да се потърси вариант за преговори. Идеята е държавите от Черноморския регион съвместно с Европейския съюз и двете воюващи страни, Русия и Украина, да договарят прекратяване на военните действия в Черно море, тъй като конфликтът вреди на икономическите интереси и сигурността на всички засегнати държави. По отношение на най-тежкият сценарий, пълно спиране на корабоплаването в Черно море или евентуален инцидент с дрон в български териториални води, Каракачанов отбеляза, че това би довело до огромни икономически загуби, най-вече за България и Румъния. Според него страната ни не трябва да се поддава на крайни позиции, а да търси разумни дипломатически решения за гарантиране на корабоплаването и сигурността в региона. За новините, Мариана Попова.
1: Образувано е досъдебно производство за разболелите се след консумирана храна от механа в Бобошево, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. За случая уведомена и прокуратурата. Припомням, че 13 души консумирали храна от заведението имат здравословен проблем, а 6-ма постъпиха в болница. Българската агенция по безопасност на храните затвори обектът. При проверка в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Проверена и персоналата, работата по случая продължава. Община Сандански приема предложение от граждани за оформяне на културния календар за 2027 година. Кампанията ще продължи до 16 ноември. Това каза за Радио Благоевград Валентина Илиева, главен експерт от Дел Култура.

0: Предложение, което постъпва към нас, трябва да бъде изключително добре подготвено и обосновано с финансова рамка, бюджет и всякакви такива подробности. И когато вече евентуално бъде одобрено едно такова събитие, то се включва в проекта за културен календар, който на по-късен етап пък задължително се гласува от Общински съвет Сандански. И след това вече, ако е преминало гласуването в Общински съвет и се одобри някакво финансиране на проекта, то следва то да бъде проведено и осъществено.
1: За приема на предложение от граждани за оформяне на културния календар за до година в Община Сандански чухте Валентина Илиева. Тя е главен експерт в отдел култура. През следващото денонощие ще е облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Времето утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури между 6 и 11 градуса, максималните от 12 до 15 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: приятни събеседници. Сюжети от деня. По Радио Благоевград.
1: Продължаваме следобеда на Радио Благоевград с теми, които ни засягат много по-пряко, отколкото може би си даваме сметка, защото понякога границата между сигурността и риска е само едно телефонно обаждане, едно съобщение или един клик. Как измамниците печелят доверието ни, как ни подтикват да действаме прибързано и какво можем да направим, за да защитим парите и личните си данни? Във втория част на сюжети от деня ще потърсим отговорите с комисар Светлин Лазаров, началник на отдел дигитални анализ и киберразузнаване при дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. А преди това ще чуем и хората в Благоевград. Попитахме ги, случвало ли им се да попаднат на онлайн или телефонна измама и как са реагирали. Останете с нас, аз съм Елеонора Трупанкова, а в следващия час на фокус доверието, измамата и начините да се предпазим.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В ерата на високите технологии, които ни позволяват да преодоляваме големи разстояния и да осъществяваме всевъзможни контакти, опасностите от онлайн и телефонни измами стават все по-големи. От десетилетие, за съжаление, се сблъскваме с различни и много иновативни действия, чиято цел е да ни заблудят. Това пък от друга страна ни кара да се чувстваме както незащитени, така и това довежда всъщност до сериозни финансови загуби и стрес. Знаем ли как да се предпазваме в подобни ситуации? Това попита днес благоевградчани репортерът ни Бойка Браткова. Чуйте.
3: Чрез превенция, именно да. Вие правите такава превенция.
4: А за възрастните хора?
3: Повече гласност.
4: Нямам представа. И повече информираност по-скоро.
5: Не мога да ви кажа, не се обажа и това е.
4: А ако някой ви подведе?
5: Възрастните трябва да внимават. Да, не трябва да имаме доверие. Аз, например, на чужди номера не отговарям.
4: Как според вас можем да се предпазим от телефонните измамници? И изобщо всякакъв вид измами в интернет пространството?
6: Значи, като звънат непознат номер, направо трябва да блокираме и да изтриваме номера, според мен. Защото аз също преди 2-3 дена момиче, не знам на колко години, то се усеща по гласа, е младо момиче, да, и казва така, търсиме, например, Дани. Или ние сме закъсали на центъра на Благоевград и познавате ли някой техник или монтьор да дойдат да оправят там колата? Казвам, не познавам, нямам кола. И почна много въпроси да задава. И аз блокирам номера и как друг е? Номер ми звъни. Блокирам и втори, трети, четвърти се нататък. Аз ги блокирам и до там.
7: От малко все пак трябва да разбира това нещо. Ами ние като по-възрастни хора се мъчим, как се казва. То ние да внимаваме и да следиме. По телевизията някой път се говори за такива интернет измами, има се и за сигурност и така е.
4: Да подаваме сигнал, ако нещо се усъмним?
7: Абе, малко сложно са тези сигнали, да ви кажа. Не всеки стига до там да се занимава с държавните институции да подава сигнал. Просто вече е въпрос на отношение към държавните институции. Това казвам, доверието. Доверието да. Е много важно. Изгубиш ли държавата, изгуби ли доверието в хората, как и да ги мъчиш, не мога да накараш той да даде сигнал.
5: Внимаваме, не се обаждаме.
8: И най-важното да не се доверяваме на никой. Веднага на 112. Mm-hmm. Те по-възрастните хора са много доверчиви и те се меткат на техна. По-млади хора това не могат да го направят.
9: На мене са ме откраднали два бакрени котела, големи, 60 кила, 70 и 1,30.
4: А по телефона как се правят измами според вас?
9: Епа, представя се за някакъв, не го знаеш, излажа, айде. Нема закони, нема държава, нема нищо.
4: Защо не може държавата да се справи с тази зловредност, която десетилетия бушува?
10: А сега де? По някакъв начин да информират хората от какво да се пазят. И то най-вече уязвимите групи, по-възрастните, по-неграмотните, така да кажем, защото може би там...
4: По-лесно се пробива.
10: Да, там по-лесно се манипулират.
4: А защо се подвеждаме? Ние по-възрастни.
10: Защото толкова, особено аз наблюдавам родителите ни, толкова са стресирани от тези лоши негативни новини по медиите. И те са лесно манипулиру по този начин. Защото един човек, когато е спокоен, до някъде щастлив, не, че няма и такива хора. Има, миналата седмица срещнах една жена на 90 години. Та беше първата пенсионерка, която ми каза, моята пенсия ми стига. И беше една светла жена, една така. Се личеше си просто, че е на друга частота. Мнозинството са напрегнати, потиснати, стресирани, страхуват се от всичко. И най-вече за живота и здравето на себе си и близките си. И когато някой

0: Невежеството е изключително рисковано в тези случаи. Затова човек трябва да бъде достатъчно просветен и да взима винаги превантивни мерки.
1: Аз вече съм на възраст и кои са измамници и кои не.
2: Но по принцип, защо сме толкова податливи и толкова десетилетия хората се подвеждат и в интернет, и по телефона?
1: Еми, има много лековерни хора. Слава Иначе Бог. Мене веднъж искаха да ме измамят. Майко, аз нещо... И не, и дочаках да видя какво е се случило, защото аз познавам гласа на дъщеря и като се прави, че плаче, и треснах телефона.
2: Част от мнението на Благоев Грачани по темата. Доверяваме ли се или как да се предпазим от телефонните измамници? За следобедния блок на Радио Благоевград, репортер за програмата Бойка Браткова.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннади Велев от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Сюжети от деня.
7: Една грешна секунда и парите могат да изчезнат. Онлайн измамите вече далеч не са само очевидни фалшиви имейли с правописни грешки. Измамниците звънят от привидно реални номера, представят се за банкови служители, полицаи, куриери или инвестиционни консултанти, изпращат убедителни SMS-и и използват информация за жертвата, за да спечелят доверието й. Понякога са нужни само няколко минути, за да бъде човек подведен, да даде код, да отвори линк или сам да нареди превод. Кои са най-новите схеми, по какво можем да разпознаем измамника и най-вече какво да направим в първите минути, ако вече сме попаднали в капана? Разговор с комисар Светлин Лазаров, началник на отдел дигитални анализи и киберразузнаване при дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Здравейте, комисар Лазаров.
8: Здравейте.
7: Ако погледнем към си

0: Сигналите, които получавате в ГДБОП, какви онлайн измами са най-актуални в момента и коя схема най-често успява да доведе до реална финансова загуба?
1: Всъщност тук последните две седмици имаме страхотен хит на измами, много специфична измама, която се рекламира като кредит на дружество, което предлага на всички онлайн потребители кредит с много ниска лихва. Условието е жертвата да си даде копия от документ за самоличност и да заплати определена сума за кандидатстване за този кредит. Впоследствие, разбира се, жертвата разбира, че е платила една такса, но няма да получи така желаният кредит. Това в момента е изключителен хит и доста български онлайн потребители са пострадали от това нещо. Към момента работиме за установяване на извършителите на този случай, но в повечето случаи, тъй като това се касае за трансгранична организирана престъпност, т.е. самите извършители може да не се намират на територията на Република България, а в далечни страни. Това е изключително така, отнема време предвид комуникацията с нашите международни партньори.
0: В тази връзка, ако някой от нашите слушатели попадне на тази схема, какво трябва да направи?
1: Ако попадне на обява от името на финансова институция, че предлага потребителски кредит с много ниска лихва, просто трябва да е наясно, че това е измама и по никакъв начин да не споделя личните си документи, да не превежда никакви пари, които се изискват, а просто да отиде наистина в една реална банка, за да си стегли такъв потребителски кредит. Също така има още така доста навлизаща измама, тъй като вече зимния сезон настъпва и започнаха да се появяват фалшиви фишинг сайтове, които уж възстановяват пари за отопление в зимния период. Просто трябва да се кандидатства. Потребителите трябва да знаят, че това са такива фалшиви сайтове, които се изисква жертвата да си въведе данните от банковата карта под предлог, че ще получи финансова помощ за зимата. Но всъщност, в последствие, немалка сума пари бива изтеглена от банковата сметка на жертвата. Трябва потребителите да са наясно, че по телефон не може да се споделя чувствителна информация. Какво имам предвид по чувствителна информация? Това са данни от наши лични документи или от банковите карти. Данните, които са на нея, не трябва да ги споделяме нито в интернет,

0: някой ако ни ги поиска или по телефона да ги даваме, тъй като в последствие могат да се злоупотребят с тези данни.
1: Комисар Лазаров, все по-често чуваме и за телефонни обаждания от банката, полицията, куриерска фирма, а понякога и от човек, който се представя за наш близък. Как изглежда една такава измама от първото обаждане до момента, в който жертвата губи парите си?
0: Обаждането се осъществява през така наречената VoIP система, т.е. телефонни разговори, осъществявани през интернет свързаност до мобилна свързаност. Закупуват се специални акаунти, купуват се международни номера, включително и български номера, звънат ни се, представят ни се под най-различен предлог, т.е. под това дали да се инвестираме в някакви криптоактиви, дали се интересуваме от някакъв продукт, който искат да ни продадат, който струва много евтино и просто може да го закупиме чрез така нареченият принцип наложен платеж. Жертвите си купуват такива продукти, получават ги през куриер, само че те ги получават през опцията преглед и тест.
1: Тоест българина е доверчив човек и се хващат често на тези измами, така ли да разбирам?
0: За съжаление, българският онлайн потребител обича да му се възстановяват пари, да попада на изключително ниска цена за скъпа стока. Това е нещо, което за съжаление доста често срещан факт и трудно може да бъде преодолян.
1: Измамниците често знаят името ни, телефонният ни номер, понякога дори информация за наши покупки или банкова сметка. Откъде получават тази информация? Означава ли това, че личните ни данни вече са компрометирани?
0: В много често от случаите нашите имена ги знаят посредством чат-приложенията, които използваме, тъй като повечето от тях сме си написали двете имена. Много е лесно да разбереш на един потребител по телефонния номер неговите имена, просто като се въведе в въпросното чат-приложение телефонният му номер, излизат двете му имена, т.е. името и фамилията. Другите данни, които са за наши сметки или пазаруване, те са следствие на нещо, което някакъв сайт сме пазарували и в последствие този сайт е бил компрометиран. Неговата база данни е била извлечена, анализирана, вътре се е съдържала нашия телефонен номер, наши покупки, които сме правили във времето, и тази информация се използва срещу жертвите, за да могат да бъде спечелено тяхното доверие.
1: Много ли са тези случаи, в които наши лични данни са изтекли?
0: За съжаление, много са случаите, в които наши чувствителни данни, не толкова колкото лични данни, колкото чувствителни данни. Тоест, това са данни, които могат, както казах, в последствие да бъдат използвани срещу нас, с идеята да бъдем въвлечени в някаква заблуда, цел да закупиме продукт, да инвестираме или нещо друго, което трябва да се направи, в крайна сметка, за да може по някакъв начин да бъдат изтеглени нашите парични средства от банковата ни сметка.
1: Тук е важно да споменем и усещането за спешност, което в 100% от случаите измамниците използват. Веднага потвърдете, акаунтът ви е атакуван, има съмнителна транзакция. Момент, в който трябва веднага да реагира от срещната страна.
0: За съжаление, този психологически афект, който се използва върху жертвите, е задължителен, тъй като идеята е все пак жертвата да няма време да помисли дали не е попаднал в измама или това е реална ситуация. Това прибързаност. Давайте по най-бързен начин, дайте си данните, защото вашата банкова сметка ще бъде закрита, ще загубите всичките си средства. Кара реално жертвата да изпада в една такава, образно казано, стресова ситуация и да не може да реагира на момента да си изясни, че това е някакъв тип измама. Затова, ако някой наистина много бърза да направи някакви действия по телефона или по това, трябва потребителите да бъдат изключително внимателни, ако трябва да затворят телефона и да осъзнаят в каква ситуация са попаднали.
1: Комисар Лазаров, а има ли разлика между това някой да получи неправомерен достъп до сметката ни, например, и това ние самите, подведени от измамник, да потвърдим превод? Говорим за банковите измами. Какво трябва да знае човек в двата случая?
0: Това са две съвсем различни неща, тъй като в единия случай ние споделяме нашето потребителско име, парола за достъп до нашето онлайн банкиране. Подведени сме под най-различни схеми, тип получили сме имейл, че от уж името на банката, че акаунта ни се актуализира, трябва да посетиме дадения линк, за да може да потвърдиме тази актуализация. Въвлечени сме в фишинг сайт, в който споделяме нашето потребителско име и парола, което в последствие бива използвано за достъп от други лица.
1: Да.
0: Вторият принцип, който е, нали, източването от банковата сметка, когато ние сме въвлечени, да кажем, в някакъв фалшив сайт, това също е доста модерно в момента, чрез изкуствен интелект се изкопират легитимни сайтове, български легитимни сайтове и се представят на

0: потребителите, че има едно огромно намаление в рамките на 90% от цената, което ще изтече след 2 дена и кара по този начин потребителите да закупуват най-евтини стоки, за да може да си въведат данните от банковата карта и да им бъде изтеглена немалко сума пари.
1: Един от най-честите капани са и SMS-ите за пратка, неплатена доставка, също възстановяване на сума или подозрително плащане. Има ли няколко признака, по които човек може да разбере още преди да отвори линка, че съобщението е измамно?
0: В голям процент от получаването на тези кратки текстови съобщения самият текст е изписан на ясен български език. Да, това е факт, тъй като вече изкуствен интелект доста добре превежда от най-различни езици към българският език, включително граматически, препинателно, спазани са всички правила, за да може жертвата по никакъв начин да не се осъмни, че текста, който получава като кратко текстово съобщение, е от някаква фишинг измама. Тук интересното е, че винаги жертвата в самото съобщение се споменава, че жертвата трябва да получи някаква пратка, не се споменава каква, но трябва да пусти даденият линк, за да може да се активира последваща доставка или да се заплати някаква малка куриерска такса или някакво мито, или трябва да се плати ДДС, тъй като пратката уж е била спряна на митницата. Много са различни ситуациите, в които са подведени жертвите да си дадат отново данните на банковата карта, за да може впоследствие да бъдат изтеглени, както казах, немалко сума пари.
1: Отделна голяма тема, както и вие споменахте, са фалшивите инвестиционни платформи и обещанията за бърза печалба. Как работят тези схеми и защо хората не просто дават пари, а понякога продължават да превеждат още и още средства, след като вече са били измамени?
0: Това се случва, защото наистина в много държави се наемат цели сгради, създават се кол-центрове, в които се търсят хора да говорят български език или някакъв друг език, в зависимост от това какъв е таргетът на жертвите, да кажем България, както в момента споменахме, търсят се в чужбина млади хора, които наистина с трудов договор ги назначават да говорят на български език, да таргетират български граждани, като първоначално ги убеждават, че ще им направят демо-сметка, за да проверят просто как се случват нещата. И веднага им се назначава така начинът личен брокер, който с тази демо сметка и вътре заредените пари започват да инвестират тази малка сума, показват как лесно се печелят и бързо пари, последствие се кара жертвата да инвестира още по-голяма сума, тъй като печалбата ще бъде още по-голяма. В крайна сметка жертвата, за да не разбере, че и става въпрос за някаква измама, може да в един момент да поиска някаква сума от спечелените пари да бъде изтеглена и да, наистина, превеждат една малка сума пари на жертвата, за да се убеди, че наистина това е легитимна платформа, всъщност това е измамна.
1: Да.
0: Последствие, след като се направят едни стотици хиляди евро печалба, жертвата вече, нали, инвестирала изключително много пари, за да печели все повече и повече, изтеглила много най-различни потребителски бързи кредити, за да натрупа бърза печалба, проявява желание да си изтегли цялата сума пари и следващите действия му заявяват на жертвата, че друг човек ще се свърже с него, за да може да задейства процедура по възстановяване на тези средства. Само че в такъв разговор в последствие не се осъществява и контактът на жертвата автоматично се прекъсва. Интересното тук е, че след известно време отново звънат на жертвата, представят се зад името на Международна правоохранителна организация и казват, че могат да им възстановят средствата, тъй като са вече задържали част от въпросната група, но трябва да се плати още някаква сума пари, за да може да бъдат възстановени вече инвестираните пари. Тоест тук карат жертвата още повече пари да даде под този предтекст.
1: И в последствие стигат до вас.
0: Разбира се, за съжаление, много месеци включително имаме случаи, в които и след година жертвата идва при нас и казва: аз преди една година, преди две години инвестирах в тази платформа и сега установих, че всъщност тя е измамна. Всъщност тези пари, които са инвестирани, те отдавна вече са изтеглени, не се оперира с тях, и т.е. възстановяването по банков път на тези пари е изключително почти уникам невъзможно.
1: Да приемем най-лошия сценарий, човек вече е дал банкови данни, код за потвърждение или е наредил превод. Разбира се, не говорим за период от преди две години, а скорошен превод. Кои са първите три действия, които трябва да направи и има ли значение дали ще реагира след 5 минути или след няколко часа?
0: Има изключително значение. Към настоящия момент България е отдавна всъщност член на Европейското икономическо пространство. Вече има новата система за банкови разплащания InstaSEPA, която реално превод към друга страна от Европейския съюз се случва в рамките на няколко секунди. Международните преводи едно време се осъществяваха в рамките на 72 часа, в момента се осъществяват в рамките на няколко секунди. Затова е много важно, колкото по-бързо се реагира, т.е. се обада жертвата на банката и успори дадената транзакция, толкова са по-големи шансовете парите да бъдат възстановени. Разбира се, в последствие трябва и самата, ако е са споделени данните от банковата карта, самата карта да бъде блокирана.
1: Добре, имате ли много установени извършители, измамници или трудно се установяват тези случаи?
0: Разбира се, имаме измамници, изключително и български граждани, които са се занимавали с това нещо и с нашите международни партньори също сме извършвали такива действия, които на територията на други страни са установявани измамници, които атакуват няколко страни, включително и България. Успявали сме, даже включително сме имали успехи в възстановяването на паричните средства на жертвата. Но както казах, всичко зависи от бързата реакция на жертвата, в какъв момент се осъзнава, че има някакъв проблем.
1: Надявам се този разговор да достигне до максимално много хора, които да се замислят и когато получат подобно съобщение, мейл, обаждане или каквото и друго, защото измамниците стават все по-изобретателни, да бъдат бдителни и да не се подвеждат, а пък ако все пак се подведат, да могат да реагират максимално бързо, за да може вие да свършите вашата работа и финалът да бъде успешен и за двете страни.
0: Абсолютно. Също така, както и по-рано споменах,

0: най-важно е всеки един онлайн потребител, когато види такава ситуация, в която му искат тези чувствителни данни, просто да помисли, да не бърза. Независимо от ситуацията, че го притискат да го направи бързо, да отдели няколко секунди да помисли всъщност защо му ги искат тези данни.
1: Благодаря ви за този полезен разговор, комисар Светлин Лазаров, началник на отдел дигитални анализи и киберразузнаване при дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
2: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха

0: 15 моряка, около 4 часа може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец.
1: Каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасените от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5, а 11 остават в неизвестност.
2: Колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за избиране на други лица, които могат да бъдат спасени.
1: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването, от коя държава идват дроновете.
3: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба. Така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Тази позиция е била изразена и в разговора на премиера Румен Радев с руския посланик в София Елеонора Митрофанова. Тя беше извикана за среща в Министерския съвет. Посланник Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Тя е казала още, че не изключва тези нападения да са провокация от трета страна. Пред Елеонора Митрофанова Румен Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. От правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Новият инцидент в Черно море е бил обсъден в телефонен разговор на премиера Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в района. Той е настоял да бъде оказана подкрепа на страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал

0: за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от прес-секретарията на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
1: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързо.
0: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украина с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
0: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани е поискала на младата жена да бъде наложена мярка задържане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Облачно време, с валежи на много места в страната. Количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на мусалата е интензивен, на Ботев

0: пътували сняг, температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северозападни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Стои 2,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В третия час на Сюжети от деня ще обърнем поглед към младите хора и тяхното място в обществото. Защото учениците не са само тези, за които говорим, когато обсъждаме образованието и бъдещето. Те могат да бъдат и тези, които задават въпросите, изследват проблемите и търсят решенията. Как се превръща любопитството в истинско социологическо изследване? Могат ли ученическите идеи да ни покажат обществото през различна перспектива? И защо е важно да дадем на младите не само право на мнение, но и възможност да го подкрепят с факти? Ще разговаряме с главен асистент доктор Дона Пикард от Института по философия и социология при Българската академия на науките по повод Националния ученически конкурс за социологически изследвания. А след сериозните въпроси ще си подарим време за кино и музика. В рубриката Филми и музика ще си припомним историята на Уитни Хюстън чрез филма I Wanna Dance With Somebody за таланта, славата и гласа, който продължава да докосва сърцата на милиони. Останете с Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. Третия част на Сюжети от деня започва сега.

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Какво бихте променили в училището си, в града си или в обществото, ако имахте възможност да докажете, че проблемът съществува и да покажете какво мислят хората за него? Младите хора всъщност имат въпроси, идеи, позиция, но как да превърнат всичко това в истинско социологическо изследване, което може да достигне до институциите и националните медии? Българската социологическа асоциация и социологическа агенция МЯРА отправят предизвикателство към учениците от средните училища в страната с националния ученически конкурс за социологически изследвания. Как се ражда една добра изследователска идея, какви възможности отваря конкурсът и защо е важно да умеем да различаваме мнението от доказателството? Разговаряме с главен асистент доктор Дона Пикърт от Института по философия и социология при Българската академия на науките. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Крайният срок за кандидатстване в този конкурс е много, много скоро, 16 октомври. Ще дадем подробности, но преди това, всъщност, ако попитаме един ученик какво не му харесва в училището или в обществото, вероятно ще получи много отговори, но как да превърнем едно недоволство в изследване, чието резултати могат да доведат до реална промяна?
2: Много добър въпрос. Точно към това се насочваме и ние, защото недоволството е у всеки у нас. Доста хора и в медиите, в ежедневието ни забелязваме да имат места, които се оплакват. Но нашия въпрос и цел тук е да направим крачката от оплакването до намирането на някакъв начин, да направим стъпки напред към положителна промяна. А за да направим това, трябва да имаме и идея

0: Представете си отбор ученици от Благоевград, които искат да проучат защо младите хора напускат родния си град, какво ги кара да останат или дали се чувстват чути от местната власт. Това всъщност подходящи теми ли са и как се преценява дали една идея може да се превърне в добро изследване?
1: Да, това са абсолютно много, много добри и социологически звучащи теми. Всяко едно притеснение, всяка една тревога, която е свързана с наш личен проблем, който е споделен с други хора в нашата общност, може да бъде основа за социологическо изследване. И когато ние преценяваме кои идеи да бъдат подкрепени, ще мислим не толкова за темата, колкото дали това наистина е проблем, който касае някаква социална група. Тоест, ако проблема е изцяло личен и няма отражение върху повече хора, тогава той не е по същество социологически. Но всичко друго, което засяга общността, може да е, като говорим за общност, говорим от най-малката общност, включително семейна, съседска, през училището, района, страната. Това са все теми, които могат да бъдат подложени на социологическо изследване.
0: Кажете ни стъпките за кандидатстване в този конкурс. Малко време имат учениците, които в момента ни слушат, за да се включат, но пък ако имат желание, до петък е крайния срок. Какво могат да направят, кой има право и как да се включи?
1: Точно така, времето е малко, но достатъчно, бих казала. До петък се събират заявките. Могат да посетят всички желаещи ученици, разбира се, учители, защото всеки отбор от 2 до 4 ученици трябва да има един учител от съответното училище, който ще бъде ментор и водещ на този отбор. Сайта е проучи.bg. На този сайт са описани и стъпките за кандидатстване. С една дума, попълва се един кратък формуляр с данните на учениците и на учителя, и трябва да ни също изпратят като прикачен файл едно описание на темата, която ги вълнува. На този етап не искаме нищо, което звучи социологически, единствено да ни кажат защо тази тема ги вълнува и по какъв начин те смятат, че изследването на тази тема би решило конкретен проблем. Това чакаме до 16.
0: Трябва ли учителят, който ще бъде техен ментор, да познава социологията, или по-важното е да подкрепи любопитството на учениците и да им помогне да организират работата си?
1: В никакъв случай не очакваме колегите учители да бъдат специалисти по социология, нито дори да бъдат учители в хуманитарната област. Всички са добре дошли. Тяхната задача ще бъде именно това, което вие казахте, да мотивира учениците, да им помогне да организират идеята си, да я структурират, може би дори да си говорят помежду си, защото отборите между 2 до 4 ученика трябва да се спрат на една идея. Тоест тук подпомагаме и развитието на умения за работа в екип, които на този етап учителите ще разчитаме на тях да канализират нещата при кандидатстването.
0: Стимулите са много важни. Какви са те за младите хора, освен да реализират идеята си? Какво ще получат най-добрите идеи?
1: Аз ще започна отпред-назад, защото да, имаме голямата награда всъщност за печеливши отбор, чието изследване ще бъде изпълнено, реално ще бъде осъществено социологическо изследване от професионална агенция. Агенция Мяра ни е партньор в това. Много сме благодарни за това, защото все пак едно изследване трябва да бъде осъществено и на терен, да се говори с хората, да се проведат анкети, интервюта, но това, че ще има един специален отбор, в никакъв случай не означава, че ще има губещи, защото нашата цел е да сформираме и да установим за по-дългосрочен период една общност млади хора, които общуват, мислят критично, учат се как да се мотивират един други да имат, да усещат, че техният потенциал да са значими граждани в посока на това не само да идентифицират проблеми, но и да успяват да намират решение. Смятаме, че това всъщност ще бъде голяма награда за всички. Разбира се, нещо, което може би ще поощри малите хора да участват, е това, че резултатите от емпиричното социологическо изследване, което ще осъществим, ще бъдат публично изнесени в национални медии, пред институции, пред ресорните институции, така че те наистина ще влязат в ролята на медиатори.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: филми и музика.
1: Има гласове, които разпознаваме още с първите няколко ноти. Има песни, които ни карат да танцуваме, дори когато нямаме сили за това. А има и артисти, чийто талант е толкова голям, че сякаш целият свят принадлежи на сцената им. Днес в филми и музика се връщаме към една от най-великите поп-диви на всички времена, Уитни Хюстън, жената с гласа, който превърна любовта, болката и надеждата в музика. Филмът I Wanna Dance With Somebody от 2022 година не е просто поредната история за звезда, постигнала световна слава. Това е опит да погледнем отвъд блясъка, наградите и разпродадените концерти, за да открием жената зад прозвището Гласът. Режисьор на биографичната драма е Каси Лемънс, а сценарият е на Антони Маккартън, познати с работата си по Бохемска рапсодия, филма за Фреди Меркюри и Куин. Историята проследява пътя на Уитни от детството и в Нью-Джерси през първите стъпки в госпел музиката и с влиятелния музикален продуцент Клайв Дейвис до превръщането и, разбира се, в международна суперзвезда. В центъра на сюжета е не само невероятният ти успех, но и сложният личен свят на певицата. Филмът показва отношенията и с семейството, брака и с певеца Боби Браун, близостта и с Робин Крофорд, натиска на славата и трудностите, които постепенно

засенчват бляскавата кариера. Това е история за талант, който сякаш няма граници, и за човек, който въпреки обожанието на милиони, не винаги успява да намери спокойствие за себе си. В ролята на Уитни Хюстън влиза британската актриса Наоми Аки. Предизвикателството пред нея е огромно, да пресъздаде не просто външността и сценичното присъствие на една легенда, а нейната също така енергия, уязвимост и характер. Страхотното е, че филмът използва оригиналния глас на Уитни за голяма част от музикалните изпълнения, Аки пресъздава движенията, жестовете и сценичната и харизма, докато чуваме истинската певица. Така зрителят получава възможност отново да преживее магията на изпълненията й. Станли Тучи е в ролята на Клав Дейвис, музикалния продуцент, който разпознава потенциала на младата Уитни и изиграва ключова роля в кариерата й. И как би изглеждал филм за Уитни Хюстън без песните, които превърнаха името й в легенда? I Wanna Dance with Somebody ни връща към музикалните върхове на 80-те и 90-те години, времето, когато Уитни покорява класациите с изключителен вокален диапазон, запомнящи се мелодии и неподражаемо сценично присъствие. Сред песните, които звучат във филма, са How Will I Know, I Wanna Dance with Somebody, разбира се, The Greatest Love of All, I'm Every Woman, I Will Always Love You и It's Not Right, But It's Okay. Именно музиката прави филма толкова емоционален, тя не е просто фон на събитията, а своеобразен разказвач, връщани към различни периоди от живота на певицата, и ни напомня защо песните й продължават да се слушат десетилетия по-късно. Сега, I Wanna Dance with Somebody.

I Wanna Dance with Somebody в рубриката Филм и музика. Днес говорим за филма, посветен на голямата Уитни Хюстън. Слушаме и нейната музика. А какви отличия получава филмът? I Wanna Dance with Somebody получава номинация за няколко отличия през 2023 година. Сред тях са номинация за най-добър филм на BET Awards, номинация за режисура на Каси Леманс, както и отличия и номинации, свързани с музикалния монтаж, звуковата и визуалната работа. Филмът получава и рефрейм в там, признания за продукции, които покриват определени критерии за равнопоставеност между половете в киноиндустрията. Това не е традиционна награда за актьорска игра или режисура, но е важно отличие за начина, по който е организирано производството на филма. Трябва да отбележим и, че реакциите на критиците са смесени. Част от тях оценяват изпълнението на Наоми Аки и музикалните моменти, докато други смятат, че филмът следва познатия модел на биографичните продукции и не навлиза достатъчно дълбоко във всички противоречия около живота на певицата. През декември 2022 година излиза официалният албум I Wanna Dance with Somebody. Той съдържа 35 композиции и предлага близо 2 часа музика, свързана с творчеството на Уитни Хюстън. Освен оригинални записи, албумът включва и нови прочити на познати песни. Например, Higher Love получава нов живот през версията на Уитни Хюстън с норвежки диджей и продуцент. Това е една от силните страни на музикалното наследство на Хюстън. То може да бъде преаранжирано, ремиксирано и представено от ново поколение, без да губи разпознаваемостта си. А сега е време отново за музика. Нека завършим днешното предаване с песента на Уитни, I'm Every Woman, дочувана от мен, Елеонора Трупанкова.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Европейски съюз и НАТО заявиха готовност да окажат подкрепа на България след поредните атаки с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте, като настоя за координирани международни действия за прекратяване на нападенията и гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. С позиция излезе и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който обяви, че ситуацията ще бъде обсъдена от европейските лидери още тази седмица. Коментар дойде и от украинския външен министър Андрий Сибига. Тази нощ корабът Челси 3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от 3 дрона на 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени, като 8 от тях бяха настанени в болници във Варна. Около 4 часа по-късно беше съобщено и за втора атака срещу плавателен съд на 17 морски мили източно от Крапец. Петима моряци бяха спасени, а съдбата на кораба остава неизяснена. Няма яснота какви са дроновете, но това, което може да се каже, е, че има по-различна ситуация. Няма логика украинците да удрят собствените си кораби. Поради тази ситуация очакването е, че дроновете са били от руска страна. Това каза в отговор на въпрос министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод новите удари с дронове срещу кораби в Черно море. Изявлението си той направи в Народното събрание преди заседанието на Комисията по отбрана. Тази сутрин премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и той свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет.
1: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Думи на премиера Румен Радев. Има реален риск от затварянето на белодробната болница в Благоевград. За това днес сигнализираха кмета на община Благоевград Методи Байкушев и председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова. С информация за това как се стигна до тук, слушаме репортера ни Мариана Попова.
2: След като Националната здравноосигурителна каса санкционира лечебното заведение за неизпълнение на договора с касата и отне 3 основни клинични пътеки, има реален риск лечебното заведение да затвори врати. Ръководството на болницата обжалва в момента във Върховния административен съд. Все още не е дошло решението на

0: съда, но опасността от затваряне на лечебното звено е реална. Ще бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет преди 25 октомври, когато изтича договора на доктор Владимир Пандев, който временно управляваше здравното звено. Доктор Лютов, който бе предложен от кмета на община Благоевград Методи Прикушев да поеме ръководството, се отказа, след като обстоятелствата са неблагоприятни за белодробната болница, чието принципал е община Благоевград. За новините, Мариана Попова.
1: Досъдебно производство за нарушени правила за съхранение и преработка на хранителни продукти е образувано в районното управление в Дупница. Случаят касае заведение за хранене в град Бобошево, където са установени нарушения, застрасяващи здравето на хората. Същата информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Случаят е от вчера, когато Българската агенция по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене в Бобошево след сигнал за съмнение за хранителен инцидент. Шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, други седем са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребение в града, са на разположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява. При съвместна проверка на механата от областната дирекция по безопасност на храните, регионалната здравна инспекция и областната дирекция на МВР в Кюстендил са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Взети са проби, предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. Българската агенция по безопасност на храните продължава действията си съвместно с компетентните институции. След получаване на лабораторните резултати и съпоставянето им с останалите данни по случая, ще може да се направи по-ясна преценка за възможната причина за неразположенията. За случая, уведомена прокуратурата, продължават и процесуално следствените действия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 9 души са задържани при специализирана полицейска операция, проведена на територията на областната дирекция на МВР Благоевград. Полицейската операция е проведена по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите. Проверени са близо 1800 души, проверени са и над 900 превозни средства, 11 заложни къщи и места за предоставяне на бързи кредити, както и близо 50 места, за които има данни за евентуална дейност, нарушение на изборното законодателство. В резултат на полицейската операция са съставени 15 акта за установяване на административно нарушение и 134 фиша по закона за движение по пътищата. До момента в полицията няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите. Прогнозата за времето. През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще бъдат те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса сутринта, а след обед максимално ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Представяме ви.
7: Всеки далечен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа.
7: 23 часа.
8: В ефира на Радио Благоевград.
9: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
10: Здравейте! Началото на днешната отново любопитна музикална поредица съм избрал класическата тема Inner City Blues. Оригинал за Марвин Гей от 1971 година. През 80-те, в още по-слънчева перспектива, ние поднася родения в Ямайка барабанист и перкусионист Слай Дънбър.

от 1982 година. Prayer It Me от Ямайка. По радиото на Югозапада чухме Inner City Blues. А той ще бъде последван от също ретро попълнение за Little Richard. Тази именита фигура в американската музикална история представя зареждащото и фънки Green Power –

Началото на 90-те, те поставиха началото на нова ера в електронната музика, осланяйки се на боса нова сила и звученето му от 60-те години на миналия век. Роб Гарза и Ерик Хилтън, под общия псевдоним Thievery Corporation, представиха Liberation Front. Сега пък отново ставаме супер ретро и се връщаме до 1965 година. Компанията на Билли Стюарт. Слушаме незабравимото по Джордж Гершуин Summertime.

латино и джаз в едно. Заформи в интригуваща пиеса американеца Джак Констанцо за още един ретро штрих в настроения, озаглавен Jive Samba. Настана време и за достойно българско участие в предаването. За останалите в нашите спомени с хита Луди жаби Джанго Зе. Именно от този хитов албум се запознаваме с заглавието Страхотно момиче.

и завладяващия тромпет на Доналд Бърд ни потопи в авторската му джаз композиция от 1967 година Бил Стрийт, само за слушателите на Радио Благоевград. В блусарската вселена сега пък е време да ни вкара Джони Гитар Уотсън и от първия му албум слушаме Gangster of Love.

Прогресивни рок звуци от 1977 година. Единствено тук ни запознаха с Young Hammer Group в Don't You Know. Връзка с настроения по радио Благоевград винаги може да осъществите във Facebook. А още от музиката в изминалите издания на предаването са на ваше разположение в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и на раздяла ви пускам The Bahama Soul Club и изпълнение на FKJ в дует с Масего. До следващата седмица!

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Два хеликоптера Кугър от авиобаза Крумово са били изпратени след подадения сигнал за атакуван кораб край Крапец тази нощ. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Плавателният съд е плавал под флага на Гвинея. От 16 члени екипаж са намерени спасени 6 души, а останалите продължават да се издирват, посочи още министърът. Малко след това е подаден и сигнал за помощ от втори кораб, Челси 3, който плава под флага на Малта. Той е бил край бреговете на Бяла. След случаите от тази нощ, военните ще разположат 2 безпилотни летателни системи, каза министър Димитър Стоянов преди началото на заседанието на Комисията по отбрана. Едната система е придобита скоро, а екипажът току-що се е завърнал от обучение. След атаките от тази нощ, министърът на отбраната е обсъдил ситуацията със сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния. Той е призовал за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Белодробната болница в Благоевград е изправена пред сериозен риск за частично прекратяване на договори с Националната здравноосигурителна каса. Необходимостта от своевременни действия и изясняване на всички обстоятелства около случая заявиха този следобед кмета на Благоевград Методи Байкушев и председателя на Общинския съвет Антуанета Богданова. Методи Байкушев внесе 2 искания до председателя на Общинския съвет за извънредно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване, на което да бъде изслушан досегашния управител на болницата, и за извънредно заседание на Общинския съвет преди 25 октомври, на което да бъде решено как ще се осъществи

0: оглавява управлението на болницата след тази дата. Повод за искането е станало известно съдебно решение, което застрашава основните приходи на общинската специализирана болница. А след минути в предаването Чуйте деня ще чуете как се стигна до тук и какво ще бъде предприето, за да продължи нормалното функциониране на лечебното заведение в Благоевград. Възстановено движението в Кресненското дефиле, над 6 часа движението по първокласния път Т-79 между Симитли и Кресна беше блокирано заради пожар в тежкотоварен автомобил, който изгоря напълно. Няколко пожарни екипа участваха в потушаването на огъня, което беше затруднено от товара на камиона. Той е превозвал пресован картон. Тежка техника и багери разчистваха остатъците от пожара, но картонът се е разпавал отново и се е налагало до угасяване. Заради блокираното движение през Кресненското дефиле бяха образувани километрични колони от автомобили и трафика беше пренасочван. От утре Топлофикация Перник започва поетапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително безвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова за отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основния парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към зероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Регионалният исторически музей академик Йордан Иванов Кюстендил е домакин на третата национална среща на музейните педагози на тема «Изкуството като инструмент за разширяването на географските и социални граници на музейната педагогика». Целта на форума е да се обмени опит в областта на музейната педагогика и в разработването на различни образователни програми за деца и възрастни, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: В двата дни от срещата ще бъдат представени 30 презентации, разпределени в 4 информационни панела. Част от темите са свързани с изпълнението на трансграничния проект на Регионалния исторически музей в Кюстендил, културна зона, общност за културно наследство и атрактивен всесезонен туризъм. Срещата се организира съвместно с Националния природонаучен музей при БАН и Софийския университет Свети Климент Охридски. В нея участват около 50 представители на регионални и общински музеи, както и гости от Република Северна Македония. В рамките на форума ще бъде открита изложбата «Отдаденост», посветена на 125 години от рождението на Пенка Касабова. Изложбата е на Националния музей Борис Христов и ще бъде представена в обновената зала на Емфиджиевата къща музей. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. През следващото денонощие ще е облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони дори ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури сутринта ще са между 6 и 11 градуса, а максималните следобедните часове ще достигат 15 градуса, между 10 и 15 ще бъде максималната температура в страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Часът е 17 и 12 минути. Време е за едночасов обзор на днешния 13 октомври. А звуковата картина от него ще ви представим с звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Ваня Бахчеванова. Добър ден!
0: Чуйте деня!
2: Започваме с горещата тема. Днес двете нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван корабът Челси. Украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж, като на петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крепец. Първи подробности за инцидентите днес даде премиерът Румен Радев.
3: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Премиерът се срещна с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова, която заяви, че разбира логиката дроновете да са руски, но няма информация от Руското министерство на отбраната. И дори е намекнала, че тези нападения могат да представляват провокация от трети страни. Радев е провел разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Главният секретар на МВР Любомир Николов и главният директор на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, пристигнаха във Варна още сутринта, откъдето заявиха, че спасените моряци от втория кораб, поразен край Крапец, са петима, а корабът е потънал.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
2: Българското национално радио успя да разговаря и с част от спасения екипаж, според които пожар не е имало, а атаката е била извършена от 3 руски дрона.
5: Руски дрон.
6: Три дрона в параход попало.
5: Не, водяные.
6: Пожар?
5: Нет, пожар не. Слава богу, пожара не было, параход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно, все.
2: Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в социалната мрежа екс-министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя допълва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, се посочва още в публикацията й. България трябва да инициира общи преговори в Черно море за спиране на ескалацията и военните действия, каза в Благоевград бившият военен министър Красимир Каракачанов. Според него последните удари с дронове в Черно море са част от ескалиращата война в региона. Той подчерта, подчерта, че тези действия вероятно представляват руски удари срещу украински транспортни средства, които пренасят оръжие или стоки като пшеница между Турция и Украина.
7: Както ви казах и при предишните удари преди повече от една седмица, най-вероятно това са руски удари върху украински транспорти, които пренасят от посока Турция към Украина най-вероятно въоръжение, в обратната посока и изкарват стоки, най-вероятно пшеница. И това е част от цялата тази ескалираща война в региона на Черно море, защото си спомняте, че през август и септември

стоки, най-вероятно пшеница. И това е част от цялата тази ескалираща война в региона на Черно море, защото си спомняте, че през август-септември украинците пък удариха три руски танкера от Сенчестия флот. И виждаме, че напрежението в Черно море ескалира. И тук въпросът е какво трябва да прави България. Според мен България трябва първо да бъде инициатор за засегнатите страни от тази ескалация в Черно море, а именно Турция, България и Румъния, да излязат с обща инициатива пред Европейския съюз. Да се потърси вариант за преговори. От една страна държавите в Черноморския регион, от друга страна Европейския съюз и двете воюващи страни, Русия и Украина, за прекратяване на военните действия в района на Черно море. Защото това, което чуваме и тази сутрин при този конфликт, както и миналата седмица, са двете полярни мнения в българските политици. Едните обясняват как Русия е виновна и трябва да покаже на мускули, цитирам един експерт, да покажем мускули, а другите казват, не, Украина е виновна, трябва да спреме помощта за Украина. С подобни крайни тези няма да постигнем нищо. И според мен българското правителство не трябва да се хлъзга нито в едната, нито в другата посока. Защото само с осъдителни декларации, викане на посланника или връчване на ноти, войната няма да спре. Включително двете воюващи страни имат интерес бойните действия в района на Черно море да спрат, защото и те самите, както и ние, и Турция, и Румъния, губиме от този конфликт. Буквално това, което се случва последния един месец в региона на Черно море, показва, че търговията е въпрос на време да спре. Е, никой няма интерес от това. Трябва да се гарантира корабоплаването. Като, разбира се, и двете страни най-вероятно ще имат някакви условия. При какви условия това да стане. Но разумният вариант е да се търси този компромис. И кой друг, освен държавите, които са преко засегнати в водите на Черно море, не да бъдат инициатори на подобна среща, която да се инициира с участието и на целия Европейски съюз. Най-тежкият сценарий е да спре корабоплаването в Черно море.

0: Това означава огромни икономически загуби за България и за Румъния основно. Има още един по-тежък сценарий, след като виждаме, че ударите се доближават до нашите териториални води, т.е. 12-милната зона от брега на България. Има и лош сценарий, при който някой от тези дронове да се отклони, било поради грешка, било поради отклоняване като противодронна защита или някаква повреда и да падне в нашите териториални води, да порази български съдове или пък, не дай си Боже, да падне на брега. Боен дрон с такъв заряд, който може да потопи кораб, може да нанесе огромни поражения. Тогава държавата, както и да реагираше, е късно. Затова, за да не се стига до там, най-накрая, вместо декларации и предизборни лозунги, да погледнем разумно на нещата, да видим как да спреме бойните действия.
1: Коментира бившият военен министър Красимир Каракачанов от Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: И от новините, свързани с националната ни сигурност, преминаваме към тези за икономиката у нас и по света. С акцента, че Международният валутен фонд повиши леко прогнозата си за растежа на световната икономика до 3,1% през 2026, като очаква ускоряване до 3,4% до година. Това показва октомврийският доклад на фонда. Инвестициите в изкуственият интелект подкрепят икономическата активност, но продължителният конфликт в Близкия изток, високите цени на петрола и нарастващата задлъжнялост създават сериозни рискове. В същото време ползите от глобалния растеж

0: остават концентрирани в ограничен брой държави. И докато прогнозите за световната икономика са в посока на нейния растеж, Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролетта фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%. Обобщава Марта Младенова от Българското национално радио.
1: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока.
0: И на база на тази инфлация, какво се случва с минималната работна заплата? На 12 октомври Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, възнаграждението ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включващи 4 показателя. Какво означава това на практика, коментира в ефира на Радио Благоевград икономистът Петър Ганев.
2: Новия механизъм за минималната заплата ще взима повече показатели, които растат с разнопосочни проценти, особено ако се види назад в историята. И всъщност ръста ще бъде по-обран прямо това, което се случваше през последните години, тъй като първо средните възнаграждения растяха много сериозно. Общо взето между 12-15% на година, имаше случаи почти 17%. Тези темпове първо бяха много високи, те започнаха да се охлаждат. Вече към момента сме на малко под 10% ръст на възнагражденията. Така че от една страна се охлади по принцип нарастването на средната заплата в страната, а от друга страна се промени начинът, по който определяме минималната заплата, като се включиха повече показатели, които растат с по-малки темпове. Инфлацията е по-ниска, производителността на труда е по-ниска като ръст. Така че най-просто казано, от тази сложна формула, това, което ще излезе, е, че покачването на минималната заплата ще бъде, да кажем, някъде между 5 или 7-8%, нещо в тези рамки. Не малка част работници са на минимална заплата, това е, може би, така недобрата новина, то до някъде и следствие от нейното по-сериозно повишаване последните години, но тези, които са на минимална заплата, най-вероятно ще видят това покачване в рамките на 5-8%, което за текущата икономика наистина е адекватно.

0: гостите, които ще видят едно повишение, което е над инфлацията, но не много отгоре.
1: Но не много отгоре. За новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, коментар на икономиста Петър Ганев.
2: Чуйте деня!

0: Чуйте деня.
1: Преминаваме и към здравните теми от днешния ден с акцент свързан с това, че октомври е световният месец за борба с рака на гърдата. Какво поема Националната здравноосигурителна каса и кога профилактиката може да спаси живот? В ефира на Радио Благоевград коментира онкохирургът доктор Ваня Митова.
2: Рака на гърдата не боли, той не се вижда с просто око. Няма конкретни симптоми, когато е в най-ранния си стадий. Когато една формация е само няколко милиметра, тогава нямаме никакви оплаквания. Много често ние дори не можем сами да я опипаме. Ето за това е важно да се научим да отиваме на профилактичните си прегледи, които да бъдат ежегодни, да бъдат една рутина в ежедневието ни. Формацията вече можем да я опипаме, можем да я видиме. Имаме различни други симптоми за рак на гърдата. Това означава, че този рак вече не е ранен и вероятността да можем да се излекуваме напълно намалява. Много е важно да знаят жените, че да, действително могат да получат личния си лекар направление за преглед на гърдите си. Ако целят да отидат на преглед при специалист, искам да уточня, че така наречената специалност мамология в България не съществува. Тоест няма конкретен лекар, който да се обучава в направлението мамология. Затова много често става разминаване и пациентите решават, едни отиват на граден хирург, други отиват на гинеколог, трети отиват на специалист по образна диагностика. Това аз бих препоръчала като начало пациентките да се насочват към специалисти, които насочено се занимават с рак на гърдата, защото това са хора, които обикновено имат богат опит в тази патология, хора, които могат да диагностицират и различат различни съмнителни формации много по-адекватно. Що за

0: до изследванията и до направленията. Всяка жена след 30 годишна възраст до 50 може да си вземе направление за екография от личния лекар и всяка жена над 45 години може да си вземе направление на всеки 2 години, само че подчертава, за мамография. Съответно тези направления, за разлика от останалите направления, които важат само един месец, имаме продължителност от 2 месеца, в които те могат да проведат съответното изследване. Ако пациент отиде на преглед, да речем при хирург, каквато е моята специалност, аз имам право от направлението, което ме изпраща личния лекар, мога да издам направление за допълнително специализирани образни изследвания. Тоест, ако пациента има нужда от PET скенер, да речем, бих могла да издам такова направление. В случай, че все пак се установи, че има някаква патология или че има някаква формация, която трябва да се диагностицира посредством биопсия, също има така наречената амбулаторна процедура, по която това може да се случи отново по здравна каса и не е необходимо жените да заплащат.
1: Продължавайки с здравната тематика, ще чуем и актуалната информация за белодробната болница в Благоевград, която е под съществен риск за съществуването си. Това обявиха на извънреден брифинг днес кметът на община Благоевград Методи Байкушев и председателят на общински съвет Антуанета Богданова. Повече за така създалата се ситуация чуйте от кмета Методи Байкушев.
2: В момента болницата работи нормално, пациентите се лекуват. Не говорим за нещо, което ще се случи от днес за утре, но все пак става въпрос за доста сериозна ситуация. Фактите са следните. През юни 2021 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на част от договора с Националната здравноосигурителна каса. Санкцията засяга трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Пневмониите, гнойните белодробни заболявания и хроничната дихателна недостатъчност. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена. Болницата обжалва заповедта, като в края на 25-та година административният съд Благоевград отхвърлил жалбата. Значи делото се е точило в продължение на повече от 4 години. Решението не е окончателно, но от болницата то е обжалвано пред Върховния административен съд, като заседанието, последното заседание по делото пред Върховен административен съд е било в средата на септември и делото е обявено за решаване, т.е. очаква се решение в едномесечен срок. По правило срока е инструктивен, т.е. може да се спази, може и да не се спази, но да кажем, че в следващите седмици или най-много няколко месеца ще излезе решение. Не коментираме и не предрешаваме какво ще бъде решението на съда. Ако решението остане в сила, т.е. санкцията наложена от РЗОК остане, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване. Управителите на болницата не са уведомявали официално принципала, нито общински съвет, нито общинска администрация. Научихме за него при подготовката за смяната на управлението. Знаете, че на 25 септември, по мое предложение, Общински съвет прекрати договора за управление на досегашния управител и избра нов. Когато започна подготовката за поемане на управлението на болницата от новия управител, научихме за сериозността на този казус, за това съдебно решение и фазата, на което той е достигнал. Нито общината, нито общинските съветници са уведомени, когато се гласува това предложение, за толкова съществен риск за съществуването на болницата. Днес избрания управител доктор Георги Лютов ни уведоми писмено, че отказва да вземе поста и няма да сключи договор за управление. Досегашният управител е в предизвестие до 25 октомври. До тогава той управлява и представлява болницата и ще продължи да я представлява, защото няма да бъде заявено вписване на нов управител. Как ще се управлява болницата след тази дата и какви са пътищата напред, трябва да стане ясно от заседания на комисиите на Общински съвет, ресорните комисии по икономика и здравеопазване и от самото заседание на Общински съвет и то преди 25 октомври.
1: В тази връзка председателят на Общински съвет Благоевград Антуанета Богданова обяви, че ще поиска свикване на извънредно заседание на Общинския съвет.
3: Днес се получи заявление от доктор Люков, че отказва да подпише договор за управление. И в тази ситуация Общински съвет като принципал, като собственик на капитала на Общинското търговско дружество е длъжен да предприеме действия за защита на правата и интересите, не само на Общински съвет и на Общината, но и на гражданите. Преди 25-ти, вероятно следващата седмица, в най-кратки срокове, ще свикам и извънредно заседание на Общински съвет Благоевград. Тъй като, както вече се изясни, предизвестието на доктор Пандев изтича на 25.10 и не можем да оставим Общинското дружество без законен представител, тъй като това ще доведе до правни и фактически затруднения за всички, и за работещите, и за болните. Няма да има кой да подписва всякакви документи. Така че в най-кратки срокове ще свикаме извънредно заседание на Общински съвет.
1: Заяви председателя на Общински съвет Благоевград Антуанета Богданова на извънреден брифинг, свикан днес от нея и кмета на община Благоевград Методи Байкушев. Чуйте деня!

0: Чуйте деня.
1: Завършваме днешния обзор с поглед и надежда към младите хора и по-специално 12-класникът Мартин Бързачки от Благоевградската професионална гимназия по туризъм и лека промишленост, който спечели златен медал на международно състезание за млади таланти в туризма. Престижният форум се проведе в курортния комплекс Златни пясъци. А повече за него и страстта си към готвенето Мартин разказа в сутрешния блок на Радио Благоевград.
2: След като записах в професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост от 8 клас, започна оттам да ми идва желанието за готвене. Преди това с моята майка сме готвили в нас, да беше погаче нещо такова за гости, и оттам ми дойде изкрасната готвене. Най-много ми харесва италианската кухня и вече френската за техники и за пак за вкусва. Състезанието за втора година се провежда и участват от различни държави участници, от Румъния, Турция, Германия и Индонезия. Те ни поканиха, защото бяхме трети на националното за най-добър млад готвач в България. И ни пратиха покана, за да участваме, и ние приехме. И имахме задание за задължителни продукти, имахме да направим предястие и основно, като трябваше да направим подвечени от двете за 2 часа. Имахме зададени задължителни продукти. За предястието имахме смокиня, бадеми и чино сирене, а за основното свинско бонфиле, пащарнак и сладък картоф. Това ми е третото отличие. Преди това съм бил на регионално, което се провежда, и след това се класирам за национално, което пак е в Златни пясъци. Това ми е началото на моята кариера.

0: като готвач. Отваря много врати това състезание. Надявам се да първо да завърша първо, което е, и след това ще видим къде ще избера. В България има такива академии, които се пращат из чужбина, така че България. За сега чужбина по-натам.
1: 12-класникът Мартин Бързачки, с когото поставяме и финала на днешния информационен обзор, който представихме чрез звукови картини заедно с звукорежисьора Моника Ангелова. От мен Ваня Бахчиванова, приятна и спокойна вечер!

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Слушай Радио Благоевград на адрес fnrnews.bg/Благоевград.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Чабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Чабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея-Бисау без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната спасените моряци са 6-ма, а според транспортното ведомство 5-ма. Изчезналите са

0: съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените канци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси-3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси-3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: Руски дрон.
5: При дрона в параход попала.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Пароход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Обидно да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
0: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
7: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
8: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
7: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
8: 2 часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод 2 атаки от тази нощ срещу 2 търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украина да унищожава собствените

0: собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената пресслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
2: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгаряния. Според външния министър Андри Сибиха, Украйна продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украйна не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии.

0: или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
6: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
2: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
7: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
2: За новините Даниел Инков.
1: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
8: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния

0: валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
1: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й, Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането й в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
5: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната й мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
6: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено. И това сигурно ќе биде. Все още нема одлука, има само барање. Предлог од прокуратурата, ама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
5: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
6: Интерпол, международна потерница, за да я доведат в дека, за да се суди.
5: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщи пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген

0: Левски в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиджанов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19.45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байерн Мюнхен, тук също е с българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на Клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София-Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14.30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено.

0: информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно е ограничена активната или изплаващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
2: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
4: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
4: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.

0: FM Стерео.
1: FM Стерео. София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Радио Благоевград. Нашето радио.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Логан!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: doing it again.
1: След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.

В 19 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър вечер! Министерството на транспорта и съобщенията излезе с официална информация за хронологията на ударите срещу двата търговски кораба близо до териториалните води на страната ни през изминалата нощ. Според официалната информация, корабът Челси 3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван в 1 часа и 15 минути на 17 морски мили източно от град Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени, плавателният съд е бил празен и е пътувал от турско пристанище към Молдова. Другия кораб, плаващ под флага на Гвинея, е с 16 членен екипаж. Той е бил ударен от дрон в 1 часа и 20 минути. Плавателният съд е потънал на 17 морски мили източно от Шабла. И той е бил празен, като се е движил от Алжир към Брейла, Румъния. В информацията на Транспортното министерство се посочва, че оцелелите моряци от този кораб са петима. Няма яснота какви са дроновете, но това, което може да се каже, е, че има по-различна ситуация. Няма логика украинците

0: работа Димитър Стоянов по повод новите удари с дронове срещу кораби в Черно море. Изявлението си той направи в Народното събрание преди заседанието на Комисията по отбрана. Тази сутрин премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет.
1: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани.

0: граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Думи на премиера Румен Радев. А делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите 2 седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море. В посещението се очаква да се включат представители на Комисията по отбрана в Европейския парламент. В Благоевград днес бивши министър на отбраната Красимир Каракачанов призова България да поеме инициатива за спиране на ескалацията в Черно море. Според него последните удари водят до сериозна ескалация на напрежението в региона. България, Румъния и Турция трябва незабавно да инициират общи преговори за прекратяване на военните действия в акваторията, каза Каракачанов.
2: Според мен България трябва първо да бъде инициатор за засегнатите страни от тая ескалация в Черно море, а именно Турция, България и Румъния, да излязат с обща инициатива. България трябва да инициира това нещо. Обща инициатива пред Европейския съюз. Да се потърси вариант за преговори. От една страна държавите в Черноморския регион, от друга страна Европейския съюз и двете воюващи страни, Русия и Украина, за прекратяване на военните действия в района на Черно море.
3: По думите му, конфликтът в Черно море нанася тежки щети върху икономиката и сигурността на крайбрежните държави. Най-тежкият сценарий би бил пълното спиране на корабоплаването, което ще доведе до огромни загуби.
2: Най-тежкият сценарий е да спре корабоплаването в Черно море. Това означава огромни икономически загуби за България и за Румъния основно. Разбира се, и за воюващите страни. Има още един по-тежък сценарий, след като виждаме, че ударите се доближават до нашите териториални води, т.е. 12-милната зона от брега на България. Има и лош сценарий, при който някой от тези дронове да се отклони и да падне в нашите териториални води, да порази български съдове или пък, не дай си Боже, да падне на брега.
3: За новините Мариана Попова.
1: Белодробната болница в Благоевград е изправена пред съществен риск за съществуването

0: до 25 октомври, след което лечебното заведение застрашава да остане без законен представител. По темата работи репортерът Мариана Попова.
1: Общинската белодробна болница в Благоевград е изправена пред съществен риск за съществуването си. Лечебното заведение е застрашено от загуба на основните си приходи заради тежка санкция от здравната каса, а новоизбраният управител отказва да заеме поста.
2: През юни 2021 година районната здравна

0: следващата седмица, в най-кратки срокове, ще свикам и извънредно заседание на Общински съвет Благоевград. Тъй като, както вече се изясни, предизвестието на доктор Пандев изтича на 25.10 и не можем да оставим Общинското дружество без законен представител.
1: От Общинското ръководство подчертаха, че в момента болницата работи нормално и пациентите се лекуват, но са необходими спешни решения от местния парламент преди края на месеца. За новините Мариана Попова.
2: От 5 до 8% ще се увеличи минималната заплата в България през следващата година. Очаква се повишението да бъде малко по-високо от инфлацията. Това каза в ефира на Радио Благоевград икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.
3: Виждаме едно охлаждане на пазара на труда, по-трудно се създават нови работни места, по-нисък е темпа на нарастване вече на заплатите, т.е. слизаме в период, в който не трябва да прекалява държавата с вдигането на минимални възнаграждения или на заплати в публичната сфера, нещо, което ставаше година ред. Ние трябва да излезем от процедурата по свърхдефицит, т.е. трябва да се справим с дефицита. Минималното възнаграждение има отношение към разходите в държавата. Тези, които са на минимална заплата, най-вероятно ще видят това покачване в рамките на 5-8%, което за текущата икономика наистина е адекватно.
2: Икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев. ВИК Перник ще разпределя длъжниците в 5 рискови групи чрез специално разработена за целта методиха. Чрез нея всеки случай може да бъде оценен по предварително определени критерии. Информацията обобщава кореспондента ни Елена Тамакерска.
4: Критериите включват историята на плащанията, размерът и продължителността на задължението, поведението и контактността на клиента, предишни разсрочвания и съдебна история. В зависимост от резултата, длъжниците се разпределят в 5 рискови групи – от нисък до критичен риск. Към всяка от тях ще се подхожда по различен начин – от обикновено напомнян и телефонен контакт до предсъдебни или съдебни действия в случаите с най-висок риск. Индивидуалната оценка ще позволи да се насочат усилията там, където рискът е най-голям, вместо да се подхожда еднакво към всички, което води до неефективност в управлението на вземанията, твърди управителят на дружеството Стоян Цветанов. За практическото прилагане на системата е разработен електронен регистър за оценка на риска на длъжниците и проследяване движението на задължението. Въвеждането на системата за управление на вземанията и предприетата вече стъпка за обслужване на едно гише ще доведат до повишаване на събираемостта, смятат от ВИК Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Спортните новини представя Петряна Кимчева.
5: Добър вечер. Футболен клуб Банско отложи втори пореден матч, този от 12-я кръг на Югозападната трета лига срещу дублиращия отбор на Левски. Срещата трябваше да се състои тази събота от 16 часа, но поради отсъствието на футболисти, извикани в аматьорския

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Навън дъждът сякаш не бърза да си тръгне. Цял ден небето е намръщено, улиците са мокри, а сивотата тихо се настанява в края на октомврийския ден. И точно в такива вечери човек има нужда от малко повече топлина, от любима музика.

Ще ви след 8, за да се поздравите с близки и приятели, да отбележите личен празник или просто да изпратите добра дума чрез любимата си пиринска песен. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Дефин за приятели. Понякога най-ценният подарък не е просто веща част от живота, паметта и душата на един човек, особено когато става дума за изкуство, което носи в себе си обич към родния край и разказва за света през очите на своя създател. В Дума на културата Пейо Яворов, град Гоце Делчев, от снощи вече има постоянен дом, колекция от 19 картини на художника Коста Павлов. Творбите са дарение от неговия син Тодор Павлов и представят един свят, в който оживяват българи бит, селото, животните, народните празници и красотата на Пиринския край. Коста Павлов е роден в село Гайтаниново, но творческия му път го отвежда в Пловдив. Въпреки това родното място и хората остават трайно присъствие в неговите картини. Днес синът му Тодор, който също е художник и има самостоятелни изложби в България и чужбина, прави така, че част от това художествено наследство да се върне там, откъдето е започнал жизнения път на баща му. Какво стои зад да дариш картините на своя баща, какво е да наследиш не само произведенията, но и отношението към изкуството и какво може да разкаже една картина за човека, който я е създал. По тези въпроси ще разговарям с Тодор Павлов, художник и дарител на постоянната изложба на Коста Павлов в град Гоце Делчев. Здравейте, господин Павлов!
2: Здравейте! Радвам се много, че се обаждате и взимате интервю за баща ми.
1: Решението да дарите 19 картини на баща си и те да останат постоянно изложени в Дома на културата в Гоце Делчев е повече от жест към една културна институция. Откъде дойде идеята за това и кога почувствахте, че именно там е мястото на тези творби?
2: Ами, вижте, аз съм идвал тук два пъти в село Гайтаниново, един път на един юбилей, един пъснег на един много голям празник. И това бях, когато 67-ма година беше първия път, когато дойдохме тук. Аз бях в 7-ми клас. И направих голямо впечатление тогава селото, хората, които бяха и така нататък. И баща ми от 4 годишна възраст, когато починал баща му в Гайтаниново, се преселват в Пловдив. И неговото желание на цял живот е било да рисува. И от 15 годишна възраст фактически започва да работи, свири на китара, тъй като майка му купува една китара, и после слиза в армията. И след като слиза от армията, той не иска да служи повече, да бъде офицер, иска да го освободят, за да започне да рисува. Това рисуването му го винаги в кръвта. И след 3 годишно, как се казва, чакане на тази молба за освобождаване от армията, го освобождават и започва да рисува. И неговите творби, понеже той рисува селото, бита, народа, обичаите, овце, крави, кози, това е неговото в неговата кръв. И аз реших от 2-3 години ми самото си в главата, къде мога да дам тези картини, за да се запазят, тъй като къщата е продадена в Лодиш и няма къде да ги държа. Това са големи картини по 2 метра, 1,60. И ми дойде, идеята ми дойде или тук в Хаджи Димово, или в Гоце Делчев. Но и така се напътих към Гоце Делчев.
1: Да.
2: И дойдах тук с Петър Мъсков, говорихме, видях тази хубава зала и оттам казах, ще ви дара най-напред 15 картини, но после дадах още 4, станаха 19.
1: Да.
2: И това ми е идеята ми беше, тези картини се запазват в неговия край и понеже Гоце Делчев е по-голямо гърче, повече посещения, а и вътре има и театър, театрална зала, и оперна. И така нататък, това е много добре. Много, много красива и просторна зала.
1: Да кажа за нашите слушатели, че вие живеете в Германия по-настоящем, нали така?
2: Да, аз живея 35 години в Германия. Моята жена почина преди 2-3 години и дъщеря там, която е учителка по английски информатика и рисуване. И понеже тя там и съм оставен цяло лято, по 4-5 месеца идвам вече в Пловдив, ще си тук лято.
1: А в картините на вашия баща Коста Павлов присъстват, както казахте и вие, селото, животните, народните празници, ежедневието на обикновения човек. Защо според вас именно този свят го е вълнувал толкова силно? Какво е виждал в него той, което е искал да запази върху платното?
2: Ами вижте, той си обича неговия край, Пиринския край и селото. Той е роден в това село. И много обичаше. Сега ще ви кажа, та неговата идея малко по-

0: особена, тъй като неговия приятел, един от най-големите му приятели и човек, на който помагаше, беше Злати Бойджиев, той големия български.
1: Разбира се, да.
0: В Пловдив. И той с него, и аз ходих тогава като дете. Злати Бойджиев каза, Коце, сега ще идем тук до Карлово в една ферма. Коце, сега ще идем там да направи някакви крави плоски, да разсе кошарки, навсякъде ходиха да рисуват. И това го вдъхновяваше много, тъй като Злати Бойджиев е народен художник,
1: да.
0: Голям художник. И аз ходих. И всички там, където сме ходили ние, което аз помня, е в картините на Злати Бойджиев, да, мога да кажа даже къде е било всичко. Неговите картини от, тази, от тези години. 70-та, 75-та и така нататък. Той, аз имах една самостоятелна изложба в Пловдив в 8-ми клас и я откри Злати Бойджиев тогава. И Йон Левиев, Слона, Димитър Киров, всички бяха тогава там. Това са познати на баща ми и това го е накарало, значи,

0: И картина, за съжаление, тя ги продава всички, да ги нямаме. Нямаше как им, че щех да я донеса тук като атракция, понеже това беше неговата къща в Гетене много.
1: А вие самия сте художник и сте представяли свои творби в България, да. Германия, Франция и Австрия. Когато да. Погледнете картините на баща си с очите на професионален художник, какво откривате в тях? Има ли художествени качества или особености в неговия почерк, които с времето сте започнали да разбирате още по-дълбоко?
0: Ами, вижте сега, това е най-важното при него. Защото той е самобитен художник. Аз съм завършил. Аз съм учил как се прави фигура, как се прави глава, всичко. И неговото живяване, неговото детство е съвсем друго от моето. Та беднотия, която си има на времето, и това го кара той да рисува. Сега обаче картините му са неповторими, поради това, че такива художници вето няма. Никой не рисува такива картини повече. Това изкуство е така наречено на 80-те години, 70-те години. И вече го няма. Всичко е вече модерно и затова не, това го правят, тези картини ги правят много големи. За мен това е като народен художник.
1: Да. Понеже
0: е разбираемо за всеки. Неговото изкуство е разбираемо за всеки. И две деца да сложат и един свързан човек да сложат и всички разбират кое има на картината.
1: Често се говори за наследството между поколението, но то не винаги се предава само чрез конкретни произведения. Какво от отношението на баща ви към изкуството е останало и във вас? Има ли нещо, което сте научили от него не чрез думи, а просто като сте го наблюдавали да рисува и да се отнася към света?
0: Ами да, вижте, аз познах от 4 години. Пет той, сега как да кажа, в Пловдив, едно време, когато работеше той в Пловдив и твореше, по принцип той ни беше художник още, беше на най-хубавото място в Пловдив на джумаята. На един ъгъл, в който минаха всички художници на Пловдив за Стария град. И аз тогава там рисувах, взимах бои от него и го гледах. От него съм намучил упоритостта. Това е да можеш да имаш търпение да рисуваш. Той, знаете ли, ставаше през нощта от 2 часа и вика, оу, отивам. И отива горе и почва да рисува, понеже е сънувал нещо. И веднага това го съживява го. И,
1: да, претворява.
0: И създава една картина. И това ми правиш много голямо впечатление, защото аз нали, тези кози овце, всичко и аз рисувах това от начало и така нататък. Но вече в гимназията учиш съвсем друго, учиш композиция, учиш това. И,
1: да.
0: Ма неговото рисуване, това от него съм научил, че той е всеотдаен, само за изкуство говореше, само с художници събираше и най-много пееше. Много. Той беше весел човек, музикант и целият град му познаваше. По принцип това съм научил от него и аз продължих практически неговата идея, това рисуване. Въпреки, че рисувам съвсем друго. Да. Аз съм малко по-модерен и така нататък.
1: И накрая, господин Павлов, как си представяте бъдещето на тази постоянна изложба? Бихте ли искали тя да се превърне не само в място за среща с творчеството на Коста Павлов, но и повод младите хора да се заинтересуват от изкуството, от историята на своя край и от хората, които са го носили в сърцето си? А какво бихте казали на един млад човек, който те първа търси собствения си път в изобразителното изкуство?
0: Той първо трябва да мине по този път, което той рисува. Трябва да минеш по този път, но малко сега нещата се измениха последните години. Нали, тези овце, кози и всичко друго, което е било на времето основен поминък на българите, вече като че ли изчезва. И появиха се тези модерни истории и така нататък, но картините му винаги са, аз даже ще предложа ученици от училищата да посещават тази изложба. Защото това е, децата виждат точно това, което го няма вече, което не се среща. И неговото рисуване е елементарно, хубаво и народно. И затова това е, има винаги, ще се получи човек, когато види една така изложба и казва, ей, какво е било едно време и нашия край, Пиринския край.
1: Абсолютно сте
0: прав. Това е моето мнение, да. Да, винаги има какво да се научи от всеки.
1: Така.
0: Обаче неговата изложба и като постоянна ще е една традиция, защото и картините са по-големи, така не са такива малки някакви, нали, да отминеш и да не ги и се запомнят. Така казвам, аз запомня се това.
1: Не.
0: И за децата ще е много, много голямо значение.
1: Господин Павлов, благодаря ви за този разговор и за жеста, чрез който творчеството на баща ви се връща символично към родния му край. А може би най-красивото в това дарение е, че то продължава една връзка между баща и син, между изкуството и паметта, между твореца и мястото, което е останало в сърцето му. Защото картините могат да напуснат дума на своя създател, но не напускат света, който той е оставил след себе си, си мисля. Те продължават да разказват на всеки, който пожелае да ги чуе и да ги види с очите си.

0: Да, и аз ви благодаря много и се радвам, че тези картини ще останат. Те няма как да се продадат или да изчезнат. И това ще остане завинаги за хората, за постоянно дяд на един художник, който е живял през, да кажем, 20 век. Да. До 80-та година. Да.
1: И аз ви благодаря, че споделихте тази история с нас и с слушателите на Радио Благоевград.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
9: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Магазин за приятели.
1: Може ли един музей да бъде не просто място, в което съхраняваме миналото, а пространство, в което децата откриват, изследват, творят и задават въпроси? Как да превърнем срещата с историята в преживяване, което остава много по-дълго от времето на една музейна обиколка? Това са част от въпросите, които поставя музейната педагогика. Мостът между културното наследство и съвременния човек, който помага на миналото да заговори на езика на настоящето. Днес и утре регионалният исторически музей академик Йордан Иванов в Кюстендил е домакин на третата национална среща на музейните педагози. Форумът събира специалисти от различни културни институции, за да обменят опит и идеи за новите образователни подходи, ученето чрез творчество и възможностите музея да достига до все повече хора. Един от акцентите в програмата е темата за музейните учебни помагала, как съхраняваме натрупаното знание едновременно с това да го правим по-достъпно, разбираемо и интересно за нови поколения. За това как се среща традицията и иновациите в историческото образование, какво може да научи едно дете, когато не просто гледа музейния експонат, а взаимодейства с него и как музеят може да бъде отворен за различни публики. На тези въпроси ще търся отговорите от Мирослава Таскова, уредник в Регионалния исторически музей Кюстендил и завеждащ отдел работа с публики. Тя развива и образователни програми в музея. Здравейте, госпожо Таскова.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Започвам с един по-общ въпрос. Какво се променя в отношението към историята, когато детето я срещне не само в учебника, а в истинския музей? Сред автентичните предмети, образи и свидетелство от миналото, къде всъщност започва музейната педагогика? В обяснението на експоната или в любопитството, което той успява да събуди?
2: Да, децата носят любопитство. Изначално са любопитни и влизайки в музея, те се докосват до тази история, която при по-малките е абсолютно неосъзната. Но ние вярваме, че дори на неосъзнато ниво, то се може да запомни да разбере по някакъв начин предметите, които вижда в музея. Именно чрез съпреживяване, чрез образователни дейности. Защото сам по себе си дадения предмет, даденият експонат почти не говори нищо на детето и то, за да го усети, трябва по някакъв начин да се докосне до него. Именно за това се занимава и музейната педагогика. Да интерпретира дадения предмет и да го направи по-близък до детето. Много музеи днес развиват образователна дейност, насочена и към по-малките, към предучилищната възрастова група и към по-големите вече ученици, които изучават дори история в училище от 5-ти клас на там.
1: Образователната дейност в музея в Кюстендил включва тематични работилници, практически занимания, дигитални презентации и печатни помагала. Как съчетавате тези различни инструменти, ако мога така да кажа, така че детето едновременно да получи знания и да участва активно в тяхното откриване?
2: Да, всъщност музеите, така, те са свързани с нагледното обучение, нагледното преподаване по история, още от периода след освобождението на България от османско владичество, още от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Има много методически разработки, които насочват историческото образование към това да се посещава музей или да се създава музей към даденото училище. Някои от музеите в страната, какъвто е и пример с Регионален исторически музей Кюстендил, се създават именно като училищни музейни сбирки, с цел да подпомагат самото историческо образование. В течение на годините музеят така се развива и като самостоятелна образователна институция. Днес музеят, освен че е призван да съхранява културното и историческото наследство на България, той е призван и да развива, освен научна дейност, и образователна дейност. Тоест превръща се постепенно като самостоятелна образователна институция. Регионалният исторически музей Кюстендил така развива активна такава дейност след създаването на образователен детски център към археологическата експозиция, което се случва 2013 година. 2009 година започва проектът и 2013 приключва. В този образователен детски център постепенно започваме да развиваме и допълнителни занимания с деца под формата на музейна работилница. Впоследствие допълваме образователната информация с учебни помагала, които са в дигитална и печатна форма, както и вие споменахте. Тези помагала са много подходящи за историческото образование в

гимназиален етап на обучение, в 5, 6 и 7 клас. След направен сравнителен анализ, се така показва, че учебните ни помагала, които са в тема култура и изкуство в древността, съответстват на около 50% от учебното съдържание по предмета история и цивилизации в 5 клас. Тоест, спокойно тези занимания, дори в теоретичната си част, разбира се, основни в практическата, те допълват историческото образование в прогимназиалния, в училище. Тъй като не само нали, учебникът по-настоящем учебниците са много добре визуализирани, има много изображения в тях, но когато това нещо се допълни в музейна среда, чрез работа и чрез навиждане на място на съответния експонат, се преживяване

0: качеството на този експонат чрез работата с ръце, по-голяма устойчивост има за самото обучение на детето.
1: А темата на националната среща постави акцент върху разширяването на географските и социални граници на музейната педагогика. Как разбирате това разширяване на практика? Става дума не само за привличане на повече посетители, а и за достигане до хора, които по различни причини рядко влизат в музей. Деца от малки населени места, хора с специфични образователни потребности или общности с ограничен достъп до културни преживявания.
0: Да, темата избрахме, тъй като така, това е трета национална среща. Инициативата идва от ръководството и колегите, наши колеги на Националния природонаучен музей Камбан в София. Първата среща бе така проведена през месец март 2024 година в много приятелска атмосфера и всъщност те дадоха началото. Втората, 2025 година, в домакини бяха Природонаучния музей, който е филиал на Националния природонаучен музей в Асеновград. Също така постепенно разшири броят на участниците и сега се надяваме, чрез това, че ние сме с исторически профил, в тази среща ще се включат и много наши колеги, които до сега не са участвали в първите две национални срещи, които са в такива исторически музеи, дори в по-малки населени места. Исторически, археологически резервати, също имаме представители на такива места. Така че по този начин разширяваме границите, географските граници на територията на България, но и не само. Имаме и международно участие. Колеги от Крива Паланка и Кратово в Република Северна Македония също ще се включат, тъй като музеят в момента изпълнява един трансграничен проект в сътрудничество с 4 музея, музейни организации. От Дупница, нашия музей като водещ партньор, музеят в Крива Паланка и неправителствена организация в Кратово. И част от темата на панелите всъщност е част и от нашия проект, който изпълняваме заедно, насочен към работа с младежи, работа с по-ниска възраст публики. И това всъщност ще разшири още повече географските граници и на музейната педагогика. Тоест, това е една среща, която цели да се обмени опит и чрез обмяната на опит да се учим. Тъй като музейната педагогика като цяло не е съвсем нова дисциплина, но тя се развива постепенно. Има вече утвърждаване на професионално ниво, тъй като от 2011 година, вече 15 години, имаме длъжност в националния класификатор на длъжностите музейна педагог и в много музеи има такива длъжности. Така че, нали, от една страна, темата на тази среща е разширяване на географските граници, а от друга страна и социалните граници, тъй като много музеи също работят по програми за привличане на деца с социални потребности или на такава публика, чрез и приобщаващото образование, което така развива и Министерството на образованието и науката в България. И затова така избрахме и сетяхме на такава тема. Надяваме се да бъде ползотворна тази среща и да се надгражда и през следващите години.
1: Третата национална среща на музейните педагози в Кюстендил поставя именно този въпрос: как културното наследство да достига до повече хора и как музеят да бъде пространство за учене, общуване и приобщаване. Благодаря на Мирослава Таскова от Регионалния исторически музей академик Йордан Иванов Кюстендил за разговора и за възможността да надникнем в работата, която превръща срещата с миналото в откритие за бъдещето. Така можем ли да завършим?
0: Да, много ми благодаря за интереса. Чудесен завършек. Надявам се все повече да имаме привърженици към тази образователна, наистина важна дейност на музеите.

В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Парламентарната група на Прогресивна България иска изслушване на премиера и министри във връзка с атаките срещу търговски кораби близо до българските териториални води в Черно море. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен Румен Радев, ще бъдат изслушани министрите на отбраната, на вътрешните и на външните работи, началникът на отбраната, директорът на служба военно разузнаване, председателят на ДАНС и председателят на Държавната агенция разузнаване. А освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. За предполагаемия инцидент съобщи съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него зад палежа стои Русия, а до този момент българското правителство мълчи. Над 7200

0: От машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт. До четвъртък всички 12 800 устройства ще са готови за президентските избори на 25 октомври. Тече и процесът по удостоверяване на машините. Също в четвъртък публично ще се генерира хеш-кодът, който гарантира, че софтуера е оригиналният за вота. Следващата седмица започва и инсталирането на машините. Първи ще са тези за вота в чужбина. Бюлетините също се отпечатват и доставят по график. 239 жители на община Дупница ще гласуват на 25 октомври по настоящия, а не по постоянния си адрес, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: За град Дупница са подадени 31 заявления. Сред селата отново първенци са Джерман, където по настоящ адрес правото си на глас ще упражнят 66 души. 26 са заявленията за Тополница, 19 за Баланово, 17 за Дяково, по 11 за Палатово и Крайници. По 9 души ще избират президент по настоящ адрес в Бистрица и Кременик, по 7 в Грамада и Делян, по 6 в Пиперево и Ехиново, 4 в Червен брег и 2 в Крайни дол. До момента са подадени 17 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те могат да се подават и в изборния ден. Гражданите с зрителни или двигателни увреждания имат възможност да упражнят вота си в спортната зала. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Досъдебно производство за нарушени правила за съхранение и преработка на хранителни продукти е образувано в районното управление в Дупница. Случаят касае заведение за хранене в град Бобошево, където са установени нарушения, застрашаващи здравето на хората, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Случаят е от вчера, когато Българската агенция по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене в Бобошево след сигнал за съмнение за хранителен инцидент. Шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, други седем са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребение в града, са неразположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява. При съвместна проверка на механата от областната дирекция по безопасност на храните, регионалната здравна инспекция и областната дирекция на МВР в Кюстендил са установени незадоволени волително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Взети са проби, предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. Българската агенция по безопасност на храните продължава действията си съвместно с компетентните институции. След получаване на лабораторните резултати и съпоставянето им с останалите данни по случая, ще може да се направи по-ясна преценка за възможната причина за неразположенията. За случая, уведомена прокуратурата, продължават и процесуално следствените действия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини е достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Льокорню разпореди разследвания, властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Хакерите са издирват активно, но до момента нито една група не е поела отговорност, нито е поискала откуп. Служителите в засегнатите 350 магазина бяха принудени да изхвърлят огромни количества храна като предпазна мярка. Хладилниците са с софтуер на датска фирма, която съобщи, че за пропуска в сигурността се е знаело още от началото на месец август. Въпреки това, много от хладилниците не са получили необходимите обновления, така хакерите са влезли през отворена врата, обясниха киберспециалисти. И накрая на емисията, прогнозата за времето. През следващото денонощие ще е облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. Утре през деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, на много места ще е духоумерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Приятели, часовникът вече показва 20 и 10 минути, а това означава, че идва един от най-обичаните моменти в нашата вечерна среща, часът, в който ефирът става още по-личен, защото в него се чуват вашите гласове, вашите емоции и вашите поздрави. Добре дошли във втория част на предаването Ефир за приятели. От тук до 21 часа музиката ще ни събира по различни поводи, рождени дни, именни дни, семейни празници, хубави лични мигове или просто с желанието да кажете на някого, че мислите за него. Нека с помощта на хубавите пирински песни изпратим усмивки към любимите хора, да стоплим нечия вечер. Очаквам вашите обаждания и поздрави на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

0: Ефир за приятели.
1: Така, обади се Ангелина Гаврилова от град Рила. Преди секунди тя поздравява Костадин Спахиев и съпругата му Надежда, Райна Гюрова и нейната внучка Любимка Грета от Блажиево, да с пожелание да е все така смела и весела. Поздрав и за нашия екип и Виолета Младенова от Своге. Имаме слушател сега на телефона. Добър вечер!
2: Добър вечер, госпожа водеща, Станимир Геримачев от Ивайлоград. По повод утрешния празник Света Петка искам да поздравя жителите на село Света Петка, а също така жителите на Петрич и всички архиереи от Неврокопска епархия, като им желая здраве, щастие и щастливо утре да посрещам един от хубавите български празници, а на вас, госпожо водеща, да нарадвате с хубавите песни от Пирински край. Всичко добро!
1: Благодаря ви, господин Гелимачев. Приятна вечер ви желая. А песента, която ще звучи за всички поздравени, е на Юрий Крумов, Старата чаршия.

0: Ефир за приятели.
1: Още поздрави, поздрав за двете стойки от село Ковачевица, за Юлия Караджова, Даниела Маринова и за нашия екип. Поздравете от Али Кърджелиев от Горно Дряново. Поздрав и за Грета от Блажиево, от Ангелина Гаврилова от Рила. Николай Айков се обади от село Ораново, за да поздрави Тошо играча от село Горна Брезница по повод успешната есенна беритба на лузя и ябълки, а сега чакат да стане всеки момент и виното. Имаме слушатели и на двата телефона. Добър вечер, слушаме ви, в ефир сте.
2: Добър вечер, мое скъпо радио Благоевград. Обажда се Батко Свилан от фермата на село Яржуси. Искам да поздравя специален един поздрав

0: за Румен Анев от Перник по случай рождения му ден, който го чества в Ленинград на Калъка ли е там.
1: Добре, по-бързичко, значение. Че звъни и другия телефон, моля ви.
0: Какво?
1: Звъни и другия телефон, по-бързо ще ви помоля.
0: Да бъде жив и здрав и приятно изкарване на рождения си ден в Велинград. Обажда се батко Свилен от фермата на село Ярджиловци.
1: Благодаря ви. Песента, която предстои да чуем, е Назад, назад, Моме Калино на руска Стоименова.

0: Ефир за приятели.
1: Кирил Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица поздравява родителите си Радка и Пламен Стамбулийски. Баба Грета от Блажиево се обади, за да благодари на Ангелина Гаврилова от град Рила за поздрава. Тя поздравява и Надежда Чубанска, Вера Кръчкова, Виолета Младенова и Байданчо от Дома за стари хора в квартал Струмско, както и нашия екип, за което благодарим. Дядо Сашо от град Кюстендил поздравява баба Грета от село Блажиево, като й пожелава всичко най-хубаво. Специален поздрав за Кирил Костадинов от село Бучино. Поздравява го Иван Бачев от село Горна Железница, негов колега. Към поздрава се присъединявам и аз. Песента, която предстои да чуем, е «Земи огин запали ме» на Иван Дяков.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден, казвам, на Благовест Василев от град Сандански. Днес той навършва 50 години. Да бъде жив и здрав, да бъде

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден, казвам, на Благовест Василев от град Сандански. Днес той навършва 50 години. Да бъде жив и здрав, да бъде много щастлив и да има късмет в живота си. Това с много обич му желаят съпругата Йоанна и дъщерите Албена и Станислава и родителите на рожденика Мария и Славчо Василеви. За Благовест Василев е песента «Абре воденичаре» на Мария и Магдалена Филатови.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Ефир за приятели.
4: Вера Кръчкова от село Марикостиново се обади, за да благодари на баба Грета от Блажиево за поздрава и поздравява също така всички свои ефирни приятели. А сега един специален поздрав. Той е за семейство Николови от град Симитли, които днес празнуват годишнина от сватбата си. С обич и благодарност ги поздравяват семействата на сина Никола и дъщерята Василена, внуците Йоан, Матей и Самуил, като им пожелават да са много здрави, много щастливи и да бъдат винаги заедно. А песента, с която ще ги поздравим, е «Мера според мера» на Володя Стоянов.

0: бензин за приятели.
1: И последния поздрав за тази вечер е за Мирела Чавдарова от град Радомир, която днес навършва 20 години. С цялата си обич я поздравяват баба Веска и дядо Асен, като й пожелават щастлива младост, да бъде все така грижовна и добра внучка, да има много късмет в живота си, да бъде все така красива и усмихната. Това са пожеланията за рожденичката Мирела Чавдарова от град Радомир, която днес навършва красивите 20 години, а ние ще я поздравим с песента «Македонска хубост» на Татяна.

Нашата вечерна среща в ефира на Радио Благоевград е към своя край, приятели. Навън може би дъждът още потропва по прозорците, но аз се надявам, че в тези два часа сме успели да внесем малко светлина в вечерта ви. С хубавите пирински песни, с изпратените поздрави, с усмивките и с мисълта за хората, които правят живота ни по-смислен. Пожелавам ви уютна вечер, спокойствие у дома и топлина в сърцето. Нека дъждът измие умората от деня, а утрешното утро да ни посрещне с повече светлина навън и в мислите ни. Аз съм Лалка Радкова и ви казвам довиждане до следващата ни среща в ефир за приятели. Пазете хората, които обичате, не пестете добрите думи и помнете, че дори в най-мрачния ден една песен, една усмивка или едно как си могат да бъдат малкото слънце, от което някой има нужда. Лека и спокойна вечер от мен. Бъдете здрави!

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
1: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораба беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейско кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Митрофанова на своя ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите и от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу

0: търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си, а дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискана от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и навтечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Продължават първите два мача за вечерта от основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Ланс Спортинг 0-1 и Сабах Баку, Славия Прага 0-0. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Вилереал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. В последна среща от 12-я кръг във втора лига Монтана Лудогорец втори отбор 2-3. Начало в класирането с еднакъв актив са ЦСКА втори отбор Вихрен и Черноморец.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остана облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт.

0: метеорологи и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Дивертименто. Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Нови атаки срещу търговски кораби в Черно море. Какво стои зад ескалацията, какви са последиците и рисковете за България? По темата ще говорим с Мариан Карагьозов, международен анализатор. И още след завръщането на Ива Михайлова в България. Защо случаят предизвика остри реакции в Скопие? По темата говори Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. По последни данни над половината пълнолетни българи с наднормено тегло или затлъстяване. Как може да се ограничат здравните и икономически последици. По темата Аркади Шарков, член на коалицията срещу затлъстяването. Тези и още акценти в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
5: Представяме ви.
6: Всеки делничен
7: ден. Български и световни имена.
5: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Българско национално радио. Часа новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла Кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла,

0: Съвместните действия на граничната полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията. Тези хора вече са спасени и са на Вагненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер, допълни Смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателство.

0: кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
2: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
1: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
2: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване.
1: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
2: Управителите на болницата не са уведомявали нито общински съвет, нито общинска администрация.
1: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последнията с едномесечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договор за управление. За новините Кети Тренч.
0: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
4: Тази невъзможност да се включим поради това изискване на закона да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
3: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на Закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта засягаща извършваните от тях дейности. За новините Елена Байкова.
0: На 8 години лишаване от свобода беше осъден мъж от севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно произшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева допълва.
5: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горнооряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За престъплението мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре следобед от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10.

0: прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM Stereo.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представляме ви
1: български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
0: Здравейте! Започва предаването Представяме ви по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Ашанти. Майка й е учителка по танци, а баща й певец. Музиката и движението са в кръвта й още от раждането. В гимназията Ашанти се превръща в звезда-спортист. Привлича вниманието на университета с умението си в тройният скок и едновременно е отличничка по английски, специализираща в поезията. Три таланта в едно тяло – пеене, спорт и поезия. Но тя избира пеенето. Интересен факт е, че Ашанти никога не е записвала официален демозапис. Вместо това винаги е пеела на живо. Семейството й не е имало средствата за звукозапис в студио. Гласът ти е бил единственото й оръжие и се оказва напълно достатъчен. В началото на 2002 година Ашанти прави нещо, което никоя жена преди нея не е успявала. Тя става първата жена-изпълнителка, заела едновременно първото и второто място на Billboard Hot 100 с Foolish и What's Love. И историята й не спира до тук. Ашанти поставя рекорд с три песни в топ 10 на Billboard Hot 100 едновременно Foolish, What's Love и Always On Time, ставайки първата жена постигнала това. Единствените други, които са го правили, са The Beatles. Дебютният ти албум Ашанти излиза на 2 април 2002 година и незабавно оглавява Billboard 200, продавайки над 500 000 копия само в първата седмица от излизането си. Албумът е вписан в книгата на рекордите на Гинес като най-продаван дебютен албум в САЩ за една седмица от жена-изпълнителка. А в края на 2002 година Ашанти е номинирана за Грами в 4 категории и печели за най-добър съвременен R&B албум. Нека чуем някои от нейните хитове.

0: Представяме ви.
1: Малко хора знаят, че Ашанти е и поетеса. През 2002 година тя издава книга с поезия, заглавена Foolish, Unfoolish, Reflections, Unlove. Лична и изповедна творба, съчетаваща лирика с житейски преживявания. Именно поезията е в основата на текстовете й. Дълбоко личен подход

към любовта, болката и самоуважението, отличаващия от повечето R&B изпълнителки на времето си. Успоредно с музиката, тя изгражда и актьорска кариера. Появява се в Coach Carter и в John Tucker Must Die. Още от ранна детска възраст тя участва в реклами и получава роли в Malcolm X и Who's the Man. Също танцува и в музикални видеа. В кариерата си Ашанти е продава близо 15 милиона записа по целия свят. През 2025-та Billboard я нарежда на 61-во място сред 75-те най-велики R&B изпълнители на всички времена. От момичето, което не е могло да си позволи запис в студио, до жената, надминала The Beatles по едновременни топ 10 хита. Ашанти е доказателство, че истинският талант се нуждае само от шанс.

0: Незабравими песни. Любими хитове.
1: Продължаваме предаването с Пол Саймън. Историята им започва, когато забелязва Арт Гарфънкъл пейки на шоу за таланти в четвърти клас. Двамата стават добри приятели и след това нещо много повече. Израстват заедно в Куинс, учат в една и съща гимназия и мечтаят за рок-н-рол. Обичат Everly Brothers, ритъма и хармониите. Под името Том и Джери издават ранни сингли. Гарфънкъл се кръщава Том Граф заради любовта си към графики и диаграми. Никой тогава не предполага, че тези две момчета от Куинс ще напишат едни от най-трайните песни в историята на американската музика. Като Саймън и Гарфънкъл, двамата намират звук, различен от всичко около тях. Деликатни хармонии, поетични текстове и акустична простота, контрастираща остро с шумния рок-н-рол на епохата. Пробивът идва случайно, когато The Sound of Silence е записана и пусната, но все още не е голям хит. После продуцент добавя електрически инструменти без знанието на Саймън и я пуска отново. Песента оглавява Billboard Hot 100 и историята започва. Следват 4 незабравими албума. Саундтракът на The Graduate превръща Мисис Робинсън в химн на цяло поколение. Bridge Over Troubled Water идва на Пол Саймън много бързо. Толкова бързо, че самия той си задава въпрос откъде дойде това. Саймън казва на Гарфънкъл, че той трябва да я изпее сам. Така и става, като Пол Саймън добавя хармония само в последния куплет. Песента се превръща в нещо много по-голямо от сингъл. Албумът, носещ същото име, оглавява класациите в над 10 страни. В Обединеното кралство стои на първо място цели 35 седмици и прекарва 285 седмици в топ 100 от 1970 до 75. Спечелва безпрецедентните 6 грами награди и до днес е продаден в над 25 милиона копия. Но зад триумфа стои раздялата. Записването е трудно и отношенията между двамата са се влошили. Нека чуем някои техни парчета. Hello.

0: Леви.
1: След раздялата на Саймън и Гарфънкъл, Пол Саймън не се срива, а се разширява. Докато неговия партньор започва да преследва актьорска кариера, той се потапя в музикалния свят с ненаситно любопитство. В средата на 80-те години Саймън се увлича по африканска и бразилска музика. Интересите му го отвеждат до Южна Африка през 85-та година, където започва да записва революционният Грейсленд. Концертът на Саймън и Гарфънкъл в Нью-Йорк през 81-та година привлича над 500 000 души, един от най-посещаваните концерти в историята. Двамата се събират и разделят многократно след това, с различна степен на хармония зад колисите и неизменна хармония на сцената. На 21 септември 2001, само 10 дни след атентатите от 11 септември, Саймън изпява Bridge Over Troubled Water на националния телевизионен концерт America A Tribute to Heroes в памет на жертвите. В онзи момент никоя друга песен не би звучала по-подходящо. Пол Саймън е спечелил 16 грами награди за солова и съвместна работа, включително 3 за албум на годината и награда за цялостно творчество. От двете момчета мечтали да привличат момичета чрез пеенето си до половин милион души в Сентрал Парк в Нью-Йорк и 6 грами за един албум. Пол Саймън е доказателство, че истинското изкуство не познава нито граници, нито жанрове, нито крайен срок. Оставям ви с музиката им.

0: Българско национално радио. часа новини. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Иляна Йотова. Утре тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано днес с Румъния и Турция е бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Поредица от експлозия оттекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и снощи, съобщи Ройтерс преди минути. Гори 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. До момента няма данни за жертви. По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е спирал споделянето на разузнавателна информация между американските и украинските военни. Федералната служба за сигурност в Русия задържа японския журналист Юки Имай, за когото твърди, че е работил за японското разузнаване и е събирал сведения за жителите на Курилските острови, участващи във войната в Украина. Той е следвал в Санкт-Петербургския държавен университет и е работил в кореспондентското бюро на вестник Хокайдо Шимбум в Южно-Сахалинск. Журналистът беше конвоиран до Москва, където Лефортовският районен съд му наложи мярка за неотклонение задържане под стража. Той ще остане в ареста до 12 декември. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че случилото се ще влуши руско-японските отношения и призова Токио да се откаже, цитирам, от враждебните си действия спрямо Русия. Производството и използването на възобновяема енергия в сградите се улеснява, както изключването на споразумения за закупуването й. Това предвиждат промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете бяха приети на второ четене от парламентарната комисия по енергетика. Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от ВЕИ в транспорта. Промените са свързани с изискванията на Европейския съюз за постигане на климатична неутралност. Предстои гласуването в пленарната зала и изготвянето на подзаконовите нормативни актове, посочи председателят на енергийната комисия Румяна Петрова.
1: Очакваме да получим широка подкрепа за законопроекта в зала, като Министерството на енергетиката в бързи темпове да напише съответните промени в наредбите, за да го превърне в работещ.
0: Пътноподдържащите фирми имат готовност да изкарат техника на прохода Петрохан в очакване на първия сняг, но все още има неразплатени средства от миналия сезон. Количествата на инертните материали са ограничени, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов свика среща за готовността за зимното поддържане на пътищата в региона. Синоптиците очакват тези дни да падне сняг по високите части. Володя Вълов е директор на областно пътно управление Монтана.
3: Се очаква до края на седмицата преваляване, в смисъл снеговалеж, над 1500 метра. Знаете, че Петрохан на 1420 е напълно възможно и там да има преваляване от сняг.
2: На 2 октомври миналата година на Петрохан падна първия сняг и предизвика сериозни затруднения. Все още не е въведено зимното поддържане на пътищата, но фирмите имат готовност да изкарат техниката, добълни Вълов. Разполагаме с 36 машини за снегопочистване. Имаме готовност да качим 6 машини на Петрохан, казва Ивайло Спасов от пътноподдържащата фирма.
4: Предполагам, че във връзка с ограничените средства, които ще се разполага, ще бъдем при нужда, ще се реагира колкото може, за да не затворим прохода.
2: Имаме нова техника, на пътя ще има достатъчно полиция, каза главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор пътна полиция Монтана. През зимата проблеми има най-79 в района на село Смоляновци и обходния път на Монтана.
5: Какво се получава на практика? Първия снеговалеж, 2 см сняг и става пълен хаос. Блокира се движението и това е всяка година.
2: Следващата седмица областният управител на Монтана Иван Каменов ще провери на място готовността за зимното почистване на Петрохан. За новините Любо Андреев.
0: За За времето ще чуем Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джаза Вю.
1: Обратно към втория част на Джаза Вю, в който за вас оставаме на пост звукорежисьорът Победа Лакова и аз Иван Нотев. В минутите до полунощ ще слушаме две лайв сесии. Първата е с концертен характер, т.е. с публика, идва от Джоуи Александър и е реализирана през 2024 година в зала Аудиториум на Парижкия културен център Фундацион Донтхъпхис Луи Вюйтон. Този запис е част от петото издание на поредицата Piano Jazz Sessions на фундацията и се случва точно 5 години след концерта на Александър на същото място. Тогава младият пианист так му е издал своя седми албум Continuance от лейбъла Mac Avenue Records. В това се завръщане на сцената на Аудиториума на 17 май 2024 година, той е в компанията на контрабасиста Крис Фън и барабаниста Джонатан Барбар. Иначе този албум на Джоуи Александър ни показва един вече високо оценен от критиката артист, намиращ се в разцвета на творческите си сили.
2: 105,2 FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Вие слушате БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотов.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънце.

0: Слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудо.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».

0: Токио и Стефан Лалчев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярва е в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена «Остава».

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20. Аз ли съм луд?

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти. Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце!

0: Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.

0: моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Вагненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха 15-те моряци от другия атакуван кораб, Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейско кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
5: Днес целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
1: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове на Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
5: Безпрецедентните атаки от днес

0: Тичните атаки показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава, и освен това прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
1: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
2: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде, след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
4: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружи обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
3: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
5: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
3: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и нафтечен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
6: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано.

0: За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания. Награден фонд 125 000 евро. След 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян. Водени от убеждението, че най-добре за една книга може да говори самата книга, днес ще направим това. Ще се опитаме да я оставим да говори тя. Лобно място на глухарче. Нова книга, книга с поезия, от Гергана Атанасова, наша гостенка днес. Това е втората и стихосбирка, първата се казва «Ковачът на слънцето». Издадена е през 2009, бе отличена с награда от конкурса «Южна пролет». Гергана Атанасова е носител на награди от националните литературни конкурси «Дора Габе» и «Добромир Тонев». Живее в Казанлък, до миналата година е част от екипа на литературното списание «Кула», модератор е на литературни срещи, юрист по образование, адвокат и медиатор по професия. Вълнението от езика с превочник на застрашените неща, хроники, синопсис на любовните значения, пчели и тъги. Това са петте части на книгата «Лобно място на глухарче». Ще прелистваме страниците заедно с автора и надявам се в компанията на всички вас, които ни слушате. И понеже казах, че ще направим опит да оставим книгата сама да говори за себе си, едно от стихотворенията, включени в нея, се казва «Далечно плаване към вътрешна суша». Разделихме цялото пътуване на къша и на децата хвърлихме най-сладките. Изпитвахме обич, която не ни засища. Имахме пантеон на глъда и на нищото. Събуждахме се с умачкани ризи и сията диви лебеди под очите. От безсъние виехме и се въртяхме, но будността ни успиваше безмилостно. Пътуването започна банално. С кораби на морската болест плъзна като любовница. Обикновена зараза или битка за власт, да прогласим сушата за проява на подлост. Занемарени пристанища и мъгли душеха след флотилията ни като глутници. Сбивахме се кой първи да хвърли камък срещу ръмжащите котви и улици. Единни се отбранявахме от примирието. Дългото плаване обещаваше да ни победи. Замерахме го от сутрин до вечер с острови. Скандирахме срещу миражите от бял дим. Заедно пресушихме милиарди бутилки и ги претъпкахме с влажни хрипове и писма, адресирани до бездънното ни очакване. Някой пусна слух, че мечтаният бряг е започнал обезпокоително да потъва под езиците на замлъкналите деца или под истината, че не ги чуваме. Пропилявахме времето в изобилие от земи и морета. Всеки бе самодържец на свой меридиан. Гринуич бе лишен от географско братство. Забранихме паралелите поради индивидуализъм и без срам. Една сутрин пътуването постави сурови условия. Трябваше да преброим оцелелите птици сред нас. Така неочаквано пак се оказахме хора, които неопитно се докосват по раменете, припомняйки си

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.